West City Radio. Timișoara 88,8 FM. Now,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Pe aceste acorduri clasice de la Alphaville din 84, Forever Young, pornim împreună în Timișoara într-o altă aventură la început de lună, 1 septembrie 2026. Vom fi împreună de acum până înspre prânz în vest, pe 88,8 MHz, la West City Radio. Bună dimineața, Timișoara! Sunt Stenian Grigorescu. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. 19 grade în termometri acum, 31 de grade vor fi astăzi, 31 și mâine, 15 grade minima din zorii zilei de mâine. Spre ora 8 ne vom delecta cu September, Celine Dion cu The Power of Love, Bad Heart, Kim Wilde, Sugar Babes cu Sting, Santana cu The Product GMB, George Michael, Meghan Trainor cu John Legend, aventura Ace of Base cu Lord The Sign. Unde ai vrea să locuiești, dar nu-ți permiți? Cel mai scump pe orașe din Europa pentru un apartament în centru. Unele dintre cele mai atractive orașe din Europa sunt și cele mai greu accesibile pentru cei care vor să-și cumpere o locuință. Două orașe din Elveția conduc clasamentul celor mai scumpe centre de oraș din Europa. Prețurile ajung la 10.000 de euro pe metru pătrat. Prețul pe metru pătrat al unui apartament în centrul orașelor europene variază considerabil, arată Euronews, care citează date din raportul Mapping the World's Price 2026, publicat de Deutsche Bank Research. Analiza compară prețul pe metru pătrat pentru achiziționarea unui apartament în centrul orașului în 69 de orașe, dintre care 28 din Europa. Elveția conduce topul, două orașe elvețiene ocupă primele locuri. Prețul pe metru pătrat pentru un apartament în centru este de 22.910 euro în Zürich și de 19.439 de euro pe metru pătrat în Geneva. Astfel, un apartament de 80 de metri pătrați ar costa peste 1,8 milioane de euro în Zürich și peste 1,5 milioane de euro în Geneva. Londra ocupă locul al treilea cu 17.241 de euro pe metru pătrat. Un apartament de aceeași dimensiune ar costa la Londra peste 1,3 milioane de euro. În Paris, prețul pe metru pătrat este de 12.771 de euro. Viena completează topul celor 5 orașe europene cu un preț de 12.483 de euro pe metru pătrat. Cel mai scump oraș din Germania este München, cu 11.435 de euro pe metru pătrat, Luxemburg 11.011 euro, Copenhaga 10.191 euro, Stockholm 10.037 euro, Oslo 9.785 de euro, se află de asemenea în top 10. Prețul scade sub pragul de 10.000 de euro în capitala Norvegiei. Milano și Amsterdam au prețuri de 9.378 de euro, respectiv 9.273 de euro pe metru pătrat. Praga e mai scumpă decât Madrid sau Berlin. Prețul pe metru pătrat pentru achiziționarea unui apartament în centrul orașului este de 8.352 de euro. În comparație, prețul e de 7.831 de euro în Madrid și de 7.613 de euro în Berlin. Roma urmează cu 7.328 de euro pe metru pătrat. Prețurile se mențin peste pragul de 7.000 de euro pe metru pătrat în Dublin și Frankfurt. Cele mai ieftine orașe din listă? Istanbul e cel mai ieftin oraș de pe listă, cu 2.646 de euro pe metru pătrat, urmat de Atena, capitala Greciei, cu 3.442 de euro. Bruxelles, capitala Uniunii Europene, se numără de asemenea printre cele mai ieftine orașe analizate, cu 4.380 de euro pe metru pătrat. Dintre toate cele 69 de orașe incluse în raport, Hong Kong este cel mai scump, cu 23.790 de euro pe metru pătrat, urmat de Zürich, cu 22.910 euro și Seul, cu 21.897 de euro.

0: stai puțin. Ai văzut oferta pentru Taigo? 3280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Auto Club și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Are you ready?
0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
4: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Auto Club și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie, în limita stocului disponibil.

0: Împreună în Timișoara răsfăim presa locală la 7:22 de minute.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Noi restricții de circulație în Timișoara. Se fac lucrări pe calea Buziașului și pe strada Dumitru Chiriac, informează Tion. Traficul va fi restricționat în două zone din Timișoara pentru lucrări la infrastructura rutieră și rețelele de gaze. Pe calea Buziașului restricțiile sunt valabile până pe 5 septembrie, iar pe strada Dumitru Chiriac în perioada 1 septembrie-16 octombrie. Până pe 5 septembrie pe calea Buziașului restricțiile sunt valabile pe partea opusă tronsonului, unde lucrările au fost deja finalizate. În această etapă, echipele Societății Drumuri Municipale vor interveni pentru refacerea infrastructurii rutiere pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu din piața Gheorghe Tomășneanu și sensul giratoriu de la intersecția cu strada Matei Milo. O altă zonă afectată de lucrări este strada Dumitru Chiriac, unde traficul va fi restricționat etapizat de astăzi până pe 16 octombrie 2026. Lucrările sunt realizate la solicitarea Delgaz Grid și vizează înlocuirea conductelor și a branșamentelor de gaze naturale de joasă presiune. Donatorii de sânge beneficiază de abonament gratuit pentru parcările publice din Timișoara, informează Ziua de Vest. Persoanele care donează sânge pot beneficia de un abonament gratuit pentru parcările publice din Timișoara. Facilitatea permite staționarea autovehiculului timp de o lună în zonele tarifare roșie, galbenă și albastră. Pentru obținerea abonamentului, donatorii trebuie să se prezinte la sediul Team Park de pe Splaiul Nicolae Titulescu, numărul 10, programul pentru solicitări fiind între orele 8 și 20. La depunerea cererii, solicitantul trebuie să prezinte în original și copie documentele justificative eliberate de instituția medicală care atestă donarea de sânge, cartea de identitate și certificatul de înmatriculare al autovehiculului care trebuie să aibă ITP-ul valabil. Abonamentul poate fi solicitat și online prin platforma dedicată, documentele necesare urmând să fie încărcate în format electronic. O condiție importantă este ca persoana care a donat sânge să fie și proprietarul autovehiculului pentru care este solicitat abonamentul gratuit.

0: Luna septembrie vine cu o nouă oportunitate pentru cei care vor să mai prindă câteva zile la mare, fără tarifele din perioada de vârf a sezonului. Programul Litoralul pentru Toți revine între 1 și 30 septembrie în acest an, la cea de-a 49-a ediție, cu oferte care vor fi cu până la 60% mai mici decât cele practicate în vârful sezonului estival, informează Playtech. Programul se desfășoară pe tot parcursul acestei luni. Peste 80 de hoteluri sunt așteptate să participe la ediția din acest an, iar oferta include unități de cazare din mai multe dintre cele mai cunoscute stațiuni de pe litoralul românesc. Prețurile pornesc de la 51 de lei pentru o persoană pe noapte în funcție de hotel și de serviciile incluse în pachet. Diferențele de preț sunt vizibile în funcție de stațiunea aleasă, categoria hotelului și serviciile incluse. La Mamaia, de exemplu, un hotel de 3 stele fără servicii de masă are un tarif de 64 de lei pentru o persoană pe noapte. În Eforie Nord, prețul indicat pentru un hotel de 2 stele fără servicii de masă este de 51 de lei pentru o persoană pe noapte. Aceasta este și cea mai mică valoare menționată în oferta prezentată pentru stațiunile incluse în program. La Eforie Sud, tariful e pentru un hotel de 3 stele fără servicii de masă de 68 de lei de persoană pe noapte. Pentru turiștii care aleg Neptun, un hotel de 3 stele are un tarif de 77 de lei pentru o persoană pe noapte. Cu cât petrecem mai mult timp cu inteligența artificială, cu atât devenim mai asemănători cu roboții, ce arată un nou studiu aflând de pe Mediafax. Inteligența artificială transformă tot mai multe domenii ale vieții moderne, de la cercetarea științifică și educație până la serviciile pentru clienți. Însă interacțiunea repetată cu sistemele de inteligență artificială ar putea avea efecte și asupra modului în care oamenii comunică și se comportă, potrivit unui nou studiu teoretic publicat în revista AI and Society. Cercetătorii susțin că persoanele care petrec mult timp interacționând cu inteligența artificială, în special cu roboți, utilizați în serviciile de relație cu clienții, ar putea ajunge să-și adapteze modul de comunicare, astfel încât să fie mai ușor de procesat de algoritmi. Echipa internațională de cercetători propune conceptul de robotoid humanus, prin care descrie o posibilă influență reciprocă între oameni și roboți, cu aspect și comportament tot mai uman. Roboții și asistenții AI sunt proiectați să imite gesturi, limbaj și indicii emoționale pentru a genera reacții cognitive și emoționale din partea utilizatorilor. Pe măsură ce aceste interacțiuni se repetă, însă, procesul ar putea funcționa în ambele direcții. Inteligența artificială devine mai umană, iar oamenii ar putea deveni mai robotici, scrie Science Alert. Moneda națională s-a devalorizat în fața principalelor valute, cu excepția francului elvețian. BNR a cotat pentru astăzi un euro la 5,2586, un dolar la 4,5335, o liră sterlină la 6,1396 și un franc elvețian la 5,6071.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau pe Red ortopedicmed.ro.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
1: Din pas pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru a

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Pe 1 septembrie 1715 murea regele Ludovic al XIV-lea al Franței, regele Soare, după o domnie de 72 de ani, cea mai lungă domnie a unui monarh european important. În 1859, în întreaga lume, avea loc o super furtună solară. În 1920, monumentul Fântâna Timpului, în cinste 100 de ani de pace între Statele Unite și Regatul Unit, a intrat în funcțiune la Chicago. În 1939, Germania nazistă invada Polonia, declanșând al doilea război mondial. În acea zi, Hitler semnează ordinul de începere a eutanasierii sistematice a bolnavilor mentali și a persoanelor cu dizabilități. În 1944 muria Liviu Rebreanu, scriitor român, membru al Academiei Române. Era născut în 1885. Fotbalistul olandez Ruud Gullit face astăzi 64 de ani. În 95, armata germană a efectuat prima sa misiune de luptă de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, angajând în Bosnia bombardamente de tip Tornado, iar în 96 murea fotbalistul și antrenor român

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
5: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
6: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
5: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
6: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
5: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
7: Lord of the Rings, Game of Thrones, Avatar, The Avengers, Black Panther, King Kong, How to Train Your Dragon și Jurassic Park. Marile universuri ale cinematografiei prind viață în concertele Sounds of Fantasy pe 4 și 5 septembrie, de la ora 21 în Parcul Rozelor, în două evenimente cu intrare liberă. Filarmonica Banatul Timișoara aduce pe scenă 300 de artiști ai orchestrei și corului filarmonicii, alături de corul comunitar, un proiect unic în România. Sub bagheta dirijorului Stefan Gai, muzica de film se transformă într-o experiență spectaculoasă în aer liber. Proiect cultural finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul Team Cultura.
8: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
9: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
10: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,5.

Al celei de-a treia ediții TIFF Timișoara este acum disponibil pe site-ul festivalului, iar biletele pentru proiecțiile de la Cinema Timiș și Cinema Studio s-au pus în vânzare online și la casierii. Accesul la proiecțiile de la grădina de Var Capitol va fi gratuit, informează Gazeta din Vest. Între 17 și 20 septembrie, publicul este aștepta la patru zile de filme premiate și avanpremiere, întâlniri cu cineaști, un cineconcert, o serie de TIFF Talks și masterclass-uri dedicate industriei de film, ateliere de animație pentru copii, expoziții și dezbateri. Deschiderea TIFF Timișoara va avea loc joi, 17 septembrie, de la ora 19 la Cinema Timiș, cu avanpremiera 3 zile în septembrie, înregizat de Tudor Giurgiu, precedată de proiecția în exclusivitate a unui fragment din documentarul Work in Progress Nadia. Pe lângă marile titluri anunțate deja premiate la Cannes și TIFF, programul include mai multe avanpremiere românești în prezența echipelor. Nu e locul tău aici, cel mai recent film al lui Florin Șerban, proaspăt câștigător al Leopardului de Aur al festivalului de la Locarno, va fi proiectat la Cinema Timiș sâmbătă 19 septembrie de la ora 20. Duminică de la ora 21 pe terasa Cinema Studio, publicul e invitat la cineconcertul Trenul Fantomă, regizat de Jean Mihail, primul film sonor vorbit în limba română. TIFF Timișoara reprezintă și o componentă educațională prin trei ateliere de animație stop motion pentru copii cu vârste între 6 și 9 ani și între 10 și 13 ani. Participarea e gratuită pe bază de înscriere până pe 14 septembrie, completând formularul online. Prin fotografierea cadru cu cadru, obiectele și personajele modelate din luși și plastilină vor prinde viață într-un film surprinzător. Aventura până la fix, intrăm în cea de-a doua oră cu Ace of Base, The Sign. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

Acordurile acestea ne-au introdus în cea de-a doua oră a întâlnirii de astăzi. 31 de grade vor fi astăzi și mâine, 15 mâine în zor, sunt 19 grade în termometre la această oră, la Timișoara. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, împreună vom fi până la orele 11. Spre jumătatea întâlnirii de astăzi ne vom bucura de Ryan Paris, Dolce Vita, ABBA, Ingrid, Laura Pausini, The Strambellas, Chuck Berry, Johnny B. Goode, Riamon, Supergirl, BZN, The Rolling Stones cu Wild Horses, Benson Boone. Un irachian fără adăpost găsește în Italia o servietă plină de bani și împarte bagnote de 50 de euro trecătorilor. Poliția mai recupera 4.000 de euro. Nimeni nu a revendicat banii. Irachianul care trăiește în stradă, lângă gara Bin-Belluno, în nordul Italiei, la 80 de kilometri de Veneția, a găsit o valiză plină de bani și a început să-i împartă trecătorilor, relatează Curierul Italiei. Sunt oameni care i-au luat, povestește Marco Dal Pont, consilierul pentru afaceri sociale al primăriei din Belluno, iar altcineva anunța forțele de ordine. Poliția locală a sosit în zonă și a recuperat 4.390 de euro, sumă care a fost predată primăriei din Belluno în așteptarea unei decizii privind modul de procedare. Bărbatul e cunoscut de serviciile sociale, locuiește de câteva luni în oraș după ce a venit din țările vecine, nu cunoaște limba, nu a făcut nimic pentru a învăța și refuză orice ajutor, spune oficialul. Locuiește într-un corp pe stradă. Haider, așa cum e cunoscut în localitate, nu a putut sau nu a vrut să explice poliției locale proveniența banilor din servietă. Și dacă cineva a înapoiat acele bagnote care zburau de 50 de euro, altcineva s-a gândit foarte bine să le păstreze să dispară repede. Cert este că proveniența acelor bani rămâne deocamdată necunoscută. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă, împreună în Timișoara. Tuturor!

Sorana Cârstea, locul 17 WTA Cup de serie, 16 s-a calificat în turul 2 de la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Trecând în runda inaugurală de Julia Grabner din Austria, locul 114 WTA cu 6-3-6-0. Meciul a durat o oră și 29 de minute. În turul 2, Sorana va evolua cu jucătoarea franceză Diane Parry, locul 31 WTA. Cele două jucătoare se vor întâlni în premieră în circuit. Iar pentru calificarea în turul 2, Sorana Cârstea va încasa 190.000 de dolari.

Împreună în Timișoara aflăm care sunt întreruperile de energie electrică programate astăzi de rețele electrice Banat între 9 și 17. În Timișoara, parțial pe Remus Răduleț, Boemia, în zona Calea Radului, pe Grigore Tepopa, în Badea Cârțan, în Cugălnicianu, pe Tachionescu, parțial pe Înfrățirii, pe Bader, Speranțe, Răsăritului, Sitarului. Însă călați pe străzile Antea la numărul 6 și pe a 6 la numărul 525. Parțial în Coșteva de Sus, în Lugoș, în localitatea Spata Total, strada Plopilor, strada Liviu Rebreanu parțial. În Deta, parțial pe Calea Ghiladului, parțial în Comloșul Mare și în Variaș, în Sfânt Nicolau Mare pe străzile stadionului Comloșului, Axen de Sever, Grivița, Constantin Brâncoveanu, Avramiancu, Mihail Cogălnicianu, grănicerilor Comorii, Romilor, Abatorului Nou, în Ivanda Total, parțial în Iecea Mare, în Sfânt Andrei, de pe strada Sfântul Andrei, parțial intrare în Sfânt Andrei, dinspre Timișoara, partea stângă, strada Bisericii parțial, strada Gloriei parțial, Liliacului parțial. În Dinjaș, zona intrare în Dinjaș, dinspre Peciu Nou, plus centru, Giroc, pe strada Jupiter parțial, Rachetei parțial, Marte parțial.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Are you ready?
7: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
8: Zbâr la tine!

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Volkswagen se pregătește pentru o restructurare dură. Sindicatul amenință cu rezistență maximă, iar patru zile sunt în pericol. Conflictul dintre conducerea Volkswagen și sindicatele germane se intensifică înaintea unei reuniuni decisive a Consiliului de Supraveghere, care va vota vineri asupra trei planuri rivale de restructurare. IG Metall avertizează că angajații din toate uzinele se vor opune oricărei tentative de redeschidere a acordului de restructurare convenit în urmă cu mai puțin de 2 ani, transmite Reuters. Discuțiile ar putea conduce la cea mai amplă restructurare din istoria Volkswagen, fiind luate în calcul închiderea unor fabrici, separarea unor divizii și încă 50.000 de concedieri. Patru fabrici fără un plan viabil sunt astăzi după 2030. Criza Volkswagen devine și o problemă politică. Posibilele închideri de fabrici au atras și intervenția liderilor politici regionali, Volkswagen fiind unul dintre cei mai mari angajatori privați din Germania. Situația este deosebit de sensibilă în Saxonia, unde Volkswagen are 10.000 de angajați în 3 unități, iar alte 10.000 de locuri de muncă depind indirect de companie prin rețeaua lor de furnizori. Circulația feroviară pe tronsonul Lugoș, Timișoara Est, se redeschide după lucrări de modernizare de aproape 3 luni. Circulația feroviară pe tronsonul Lugoș, Timișoara Est, s-a redeschis ieri la ora 16:50 după 3 luni de lucrări de modernizare. CFR s-a anunțat că 51 de kilometri de cale ferată modernizată și electrificată au fost puși în exploatare, parte a proiectului Caransebeș Timișoara-Arad, cu un cost de 1,916 miliarde de lei fără TVA. Proiectul vizează modernizarea și dublarea liniei feroviare, creșterea vitezei trenurilor și conectarea la rețeaua feroviară europeană. După finalizarea lucrărilor, trenurile de călători vor putea circula cu viteze de până la 160 de km pe oră. Lucrările includ modernizarea infrastructurii, electrificarea liniei și implementarea sistemului ERTMS. BYD lansează o electrică de mărimea Tesla Model 3 la aproape jumătate de preț. Bateria ajunge de la 10% la 70% în 5 minute. Pentru un cumpărător din România, prețul chinezesc nu poate fi însă transferat direct pe piața europeană. TVA-ul, costurile logistice, omologarea, echiparea diferită și taxele aplicabile automobilelor electrice fabricate în China pot ridica semnificativ suma dacă modelul va fi lansat oficial în Uniunea Europeană.
3: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate. Fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara cu primele informații din istoria muzicală acestei zile, prima din septembrie. Acum 64 de ani, în 62, Tommy Roe domina topul Billboard Hot 100 cu Sheila, un loc 3 în insulă. Piesa a fost reînregistrarea unei piese din 1960, pe care Roe a lansat-o ca parte a grupului intitulat The Satins. În 66, acum 60 de ani, single-ul The Who, I'm a Boy, intra în topul britanic până pe locul secund. Era cel de-al doilea lor hit, de locul 2, în insulă. Piesa a fost inițial destinată să facă parte dintr-o operă rock numită Quads, a cărei acțiune urmea să fie plasată în viitor, unde părinții își pot alege sexul copiilor. Și tot acum 60 de ani, pe 1 septembrie, The Birds cântau prima din cele 11 nopți la rând în Whiskey A Go-Go la Hollywood, în California. Whiskey A Go-Go s-a deschis în 64 cu o trupă live condusă de Johnny Rivers și un DJ feminin cu fustă scurtă care învârtea discuri între seturi într-o cușcă suspendată. Când fata a început să danseze în timpul cântărilor lui Rivers, publicul a crezut că face parte din spectacol, iar conceptul de dansator Go-Go în cuști s-a născut. În 67, și patru Beatles se întâlneau în casa lui Paul McCartney din Londra pentru a decide ce au de făcut, ce acțiuni vor urma după moartea managerului lor, Brian Epstein. Ei decid să amâne călătoria planificată în India și să înceapă producția deja amânată a filmului Magical Mystery Tour. Aveau deja înregistrate două melodii pentru film, Magical Mystery Tour și Your Mother Should Know. În 74, pe 1 septembrie, The Osmonds domină topul din insulă cu piesa lui Johnny Bristol, Love Me For A Reason, singurul hit de number one al lor în insulă. Totodată, Love Me For A Reason a fost un hit de locul secund pentru Boyzone, 20 de ani mai târziu, în 94. În 76, acum 50 de ani, pe 1 septembrie, Wish You Were Here a fost aproape să petreacă un an în topul britanic. Cel de-al nouălea album de studio al trupei Pink Floyd a avut premiera la Nebworth în iulie 75 și a fost lansat în septembrie același an. A fost un succes instantaneu. Casa de discuri EMI neputând să tipărească suficiente copii pentru a satisface cererea. Grafica pentru ambalajul albumului a fost din nou creația echipei Hypnosis, care a creat o serie de tablouri bazate pe absență, inclusiv a gestului gol al unei strângeri de mână între doi oameni de afaceri americani, dintre care unul este în flăcări. Un scafandru care nu provoacă valuri și o bucată de tifon plutind în vânt, fotografiată undeva în Norfolk, în Marea Britanie. Cu 45 de ani în urmă, în 81, Hollow Notes lansează albumul Private Eyes, care conține două hituri de number one, piesa titlu și I Can Go For That. No Can Do.
0: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
6: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
7: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
6: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
7: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
6: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro. Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.

Stanic detronat după aproape 3 decenii. Spider-Man Brand New Day urcă pe 4 în box office-ul mondial. Filmul Spider-Man Brand New Day a reușit o performanță spectaculoasă la box office. A depășit încasările globale ale filmului Titanic și a urcat pe locul al 4-lea în clasamentul celor mai profitabile filme din istorie. Potrivit datelor citate de Euronews și Box Office Mojo, producția a ajuns la 2,332 miliarde de dolari încasări la nivel mondial, depășind Titanicul lansat în 97, care acumulea aproximativ 2,264 miliarde de dolari în urma lansării inițiale și a relansărilor. Performanța este cu atât mai importantă cu cât Titanic, regizat de James Cameron, a rămas timp de ani unul dintre reperele absolute ale cinematografiei mondiale. Spider-Man Brand New Day nu s-a oprit însă la detronarea lui Titanic. Filmul se află acum la doar aproximativ 2 milioane de dolari de Avatar, The Way of Water, care ocupă locul al 3-lea în clasamentul mondial cu 2,334 miliarde de dolari. Astfel, pelicula cu Tom Holland în rolul lui Peter Parker ar putea urca în curând pe podiumul celor mai profitabile filme din toate timpurile. Succesul comercial al filmului este și mai impresionant prin viteza cu care a atins pragul de 2 miliarde de dolari. Spider-Man Brand New Day a devenit a doua cea mai rapidă producție din istorie, care a depășit această bornă după Avengers Endgame, pelicula din 2019, care a avut nevoie de numai 11 zile pentru a trece de pragul de 2 miliarde de dolari.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Bună dimineața! Este ora 9. Cu optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.

Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, vă spun bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Spre ora 10 ne vom întâlni cu Tony Braxton, Ricky Martin, In Excess, Rod Stewart, The Killers, R. Kelly, Mark Ronson cu Bruno Mars, Survivor, Eros Ramazzotti cu Cher, Joe Cocker cu My Father's Son. Părinții au început mai devreme în acest an cumpărăturile pentru școală, una din 10 comenzi achitată în rate. Pregătirile pentru noul an școlar au început mai devreme, în 2026, iar ritmul cumpărăturilor crește pe măsură ce se apropie prima zi de școală, potrivit unui comunicat al EMAG. În primele 20 de zile din august, părinții au comandat pe platformă cu 41% mai multe articole pentru școală decât în perioada similară anului trecut. Flexibilitatea cumpărăturilor online se vede și în orele la care părinții își rezolvă lista pentru școală. Cele mai multe comenzi, 41%, sunt plasate între orele 12 și 18, alte 32% dimineața între 7 și 11, seara între 19 și 22 sunt plasate 19% dintre comenzi, însă lista pentru școală este rezolvată inclusiv după încheierea zilei. 8% dintre comenzile back to school sunt plasate noaptea, între orele 23 și 6. Pentru livrare, 42% dintre comenzi back to school ajung la locker, numărul acestora fiind cu 21 mai mare decât anul trecut, astfel părinții își pot ridica produsele atunci când programul le permite, fără să fie nevoiți să-și organizeze ziua în jurul livrării. Flexibilitatea este importantă și în ceea ce privește plata. 9% dintre comenzile back to school au fost achitate prin eMAG Wallet, iar utilizarea serviciului pentru aceste cumpărături a crescut cu 42% față de perioada similară a anului trecut. Acuatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei. Pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție astăzi până la orele 16, pe strada Lugoșului și Frații Buzești, Geneva și Alea Nicorești în Timișoara, dar și în Moșnița Nouă, Sâmihaiul Român, Remetia Mare, Bencecul de Jos, Izvin, Pișchia, Herneacova, Bazușul Nou. Pe durata intervențiilor, alimentarea cu apă va fi întreruptă, după cum urmează, pe Frații Buzești și strada HD-ul, e remedierea unui defect de conductă, pe strada Geneva, remedierea unui defect de branșament, pe calea Lugojului, remedierea defect de branșament, la fel ca și pe alea Nicorești, iar pe strada Martir Radu Constantin se remediază de asemenea un defect de branșament. În Sâmihaiul Român se întrerupe parțial apa pentru furnizarea unui defect de branșament. În Bazușul Nou, pentru lucrări la rețeaua de distribuție, întrerupere parțială, la fel ca și în Herneacova. În Bencecul de Jos se face intervenție la fântâna publică. În Moșnița Nouă se întrerupe parțial pentru remedierea unui defect de branșament. În Lugoș, pe strada Casian Munteanu, echipele Aquatim intervin pentru remedierea unor avarii de apă. Pe durata lucrărilor până la ora 16, apa va fi întreruptă în cartierul Micro 4, Micro 5, pentru remedierea unui defect de conductă pe strada Pompincio, iar pe Casan Munteanu pentru remedierea unui defect la branșamentul numărul 53.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: know you're one of my kind.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
2: E timpul pentru alte informații din istoria muzicală acestei zile. Prima din septembrie, în 80, Fleetwood Mac încheiau 9 luni de turneu mondial cu o prestație în Hollywood Bowl. Lindsey Buckingham, chitaristul trupei, a anunțat de la microfon de pe scenă că ăsta a fost ultimul nostru spectacol pentru o lungă vreme. Și chiar așa a fost. În 83, pe 1 septembrie, Mick Jones, principalul chitarist din The Clash, era concediat de ceilalți trei membri care susțineau că el s-a îndepărtat de la ideea originală a grupului. În 84, după 25 de ani de carieră, Tina Turner avea în sfârșit primul său hit solo de number one în Billboard Hot 100, What's Love Got To Do With It. Piesa a fost inițial scrisă pentru Cliff Richard, care a refuzat-o. Apoi a fost oferită Donny Summer, care a ținut-o și a însertat o grămadă de ani, fără a o înregistra vreodată. Până a venit Tina, care a dus-o în fruntea topurilor. În 92, trupa americană de muzică country, Alabama, formată din Fort Payne, în 69, lansează I'm in a Hurry and Don't Know Why, care ajunge pe locul întâi în topul Billboard Country și în Canada Country. Trupa are în palmares peste 41 de discuri country, numărul 1 în topurile Billboard, și a vândut peste 75 de milioane de discuri, ceea ce o face cea mai de succes trupă din istoria muzicii country. În 2000, pe 1 septembrie, Spice Girls ocupau 5 locuri într-o listă cu cei mai bine plătiți 20 de regizori celebri din Marea Britanie. Monsta Production, adică Emma, Moody Production, adică Posh, Red Girls Production, Mel C, Money Spider Production, Mel B, Jerry Production, cu câte 6 milioane de lire sterline fiecare. În 2002, pe 1 septembrie, Coldplay scoteau al doilea album de number one în insulă cu Rush of Blood to the Head. Albumul le-a adus în 2003 trupei un Grammy pentru cel mai bun album de muzică alternativă, pentru al doilea an la rând. Și, totodată, un Grammy în 2004 pentru înregistrarea anului cu piesa Clocks. În 2012, compozitorul american Hal David, care a scris o duzină de hituri în colaborare cu Burt Bacharach, se stingea în Los Angeles la 91 de ani. Bacharach a scris hituri pentru Dionne Warwick, inclusiv acel Welcome By sau I Say A Little Prayer, dar și pentru alți artiști, inclusiv Tom Jones și Dusty Springfield. În 2013, albumele clasice Beatles deveneau pe 1 septembrie în sfârșit platinate, după ce industria fonografică britanică și-a schimbat regulile privind premierea vânzărilor. Statutul de aur sau platină a devenit sinonim cu succesul discurilor, dar sistemul este în vigoare abia din 73. Acest lucru a făcut din albumul Sgt. Pepper un triplu disc de platină, vânzându-se în peste 900.000 de exemplare din 94 încoace. În total, se estimează că albumul are 5,1 milioane de copii vândute în Marea Britanie doar, de la lansarea sa în 67. Albumele Revolver, Help, Rubber Soul și The White Album au devenit de asemenea platinate. În 2016, pe 1 septembrie, o placă albastră care marchează prima casă în care locuie Freddie Mercury când a ajuns în Anglia a fost dezvelită. Solistul trupei Queen s-a mutat în casa semidecomandată din Feltham, vestul Londrei, după ce familia sa a părăsit Zanzibar în 64, când Mercury avea 17 ani. Ora viitoare vom cunoaște și pe aniversarii acestei zile. Tot împreună în Timișoara, aniversați din lumea muzică.

0: că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Lord of the Rings, Game of Thrones, Avatar, The Avengers, Black Panther, King Kong, How to Train Your Dragon și Jurassic Park. Marile universuri ale cinematografiei prind viață în concertele Sounds of Fantasy pe 4 și 5 septembrie, de la ora 21 în Parcul Rozelor, în două evenimente cu intrare liberă. Filarmonica Banatul Timișoara aduce pe scenă 300 de artiști ai orchestrei și corului filarmonicii, alături de Corul Comunitar, un proiect unic în România. Sub bagheta dirijorului Stefan Geiger, muzica de film se transformă într-o experiență spectaculoasă în aer liber. Proiect cultural finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul Team Cultura.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmé Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charmé.ro.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Consiliul Județean Timiș propune publicului prin instituțiile sale de cultură în această săptămână expoziții permanente și temporare, precum și două vernisaje. La Muzeul Național al Banatului va avea loc joi, 3 septembrie, vernisajul expoziției Găruna 2026, Atelier de Creație, ora 19 în Mansarda B1, Bastion Maria Terezia. Ajuns în acest an la cea de-a 16-a ediție, Atelierul de Creație de la Gârâna continuă seria întâlnirilor artistice începute în 2011. Ediția din 2026 are caracter internațional și reunește 16 artiști. De asemenea, la Centrul Multifuncțional Bastion va avea loc miercuri, 2 septembrie, de la ora 17.30, vernisajul expoziției de fotografie Fotopercepție, ediția 3-a. Evenimentul promovează creația fotografică și expresia artistică prin intermediul luminii, reunind artiști fotografi recunoscuți la nivel național și internațional. La Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș continuă programul Școala de Vară, iar din 1 septembrie de astăzi, Școala de Arte Timișoara dă startul înscrierilor la peste 20 de specializări artistice. La Conacul Mocionii din Foieni pot fi vizitate expozițiile Steps to Your Heart și Umbrele strămoșilor uitați, de luni până duminică, între 10-18. Pentru vizitele de sâmbătă și duminică este necesară o programare prealabilă la numărul de telefon 0762 231 733. How did I ever let you slip away?

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
5: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
4: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
5: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
6: E timpul de decolare!
7: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
6: Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings, the heart of Romania.
9: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
10: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
9: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
10: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
9: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
11: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.
12: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

peste ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Prince, Magic, Black Eyed Peas, Jennifer Page, Tina Turner cu What's Love Got To Do With It, John Denver, Take Me Home, Country Roads, Rob Thomas, Lonely No More, Phil Collins cu True Colors, LP, Madonna, Holiday. E oferta muzicală ultime ore a întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara, susținem Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi până la 11. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe, tuturor. Coreea de Sud anunță că va oferi acces gratuit propriilor cetățeni la cele mai avansate modele autohtone de inteligență artificială. Prin acest program, guvernul își propune atât să crească nivelul de acces al oamenilor la inteligența artificială, cât și să încurajeze folosirea modelelor dezvoltate intern pentru a reduce dependența de AI-ul american și chinez.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-t.ro. Informații la 0256-215-005.
4: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: După finalizarea lucrărilor efectuate de SDM pe Calea Martirilor, troleibuzele și autobuzele de pe liniile 16, 15, 3 și M3 au revenit de luni, 31 august, la traseele normale. Circa 47 de kilometri din autostrada Moldovei A7 au fost deschiși traficului luni, începând cu ora 16, legând practic Bacăul de București pe autostradă, o distanță neîntreruptă de aproape 300 de kilometri de șosea de mare viteză. Europa trage piața mașinilor electrice după ea, în timp ce America frânează. Vânzările EV au urcat cu 33% pe bătrânul continent. Piața globală a mașinilor electrificate continuă să crească în acest an, dar cifrele ascund diferențe uriașe între regiuni. Aproximativ 1,85 milioane de automobile electrice și plug-in hibrid au fost vândute la nivel mondial în iulie, cu 9% mai multe decât în aceeași lună anului trecut. În primele 7 luni, totalul a ajuns la 11,5 milioane de unități, ceea ce reprezintă o creștere de 4% față de aceeași perioadă anului trecut. În Europa s-au vândut aproximativ 450.000 de mașini electrice și plug-in hibrid în iulie 2026. Volumul este cu 33% mai mare decât în iulie anul trecut, chiar dacă față de luna iunie s-a produs o scădere sezonieră de 17%. De la începutul anului, piața europeană a ajuns la aproximativ 3 milioane de unități, 28% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă anului trecut. Creșterea este spectaculoasă în câteva dintre cele mai mari piețe auto ale continentului. Franța a raportat un avans anual de 81% și o cotă de 37% pentru automobilele electrificate în iulie. Germania a crescut cu 46%, iar Regatul Unit cu 43%. Spania este și în urcare cu aproximativ 34% de la începutul anului, iar noul program Auto Plus permite acordarea unor stimulente de până la 4.500 de euro pentru anumite achiziții eligibile. Situația este aproape opusă în America de Nord. În iulie au fost înmatriculate aproximativ 140.000 de automobile electrificate, cu 27% mai puțin decât în aceeași lună din 2025. În primele 7 luni ale anului, regiunea a ajuns la circa 900.000 de unități, ceea ce reprezintă o scădere de 18%. În Statele Unite, reculul din iulie a depășit 30% comparativ cu anul anterior, după schimbarea politicilor de sprijin pentru cumpărarea vehiculelor electrice. Pentru România, concluzia relevantă e că mașina electrică nu dispare din peisaj, chiar dacă evoluția locală poate varia puternic de la un an la altul. La nivel european, cererea crește accelerat, oferta de modele devine mai diversă, iar presiunea concurențială asupra prețurilor continuă. Rămâne de văzut cât de repede va putea piața românească să profite de acest context.
2: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Euphonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
1: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara. Oameni și utilaje care fac orașul să respire.
4: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă. Curățenie peste tot.
1: Salut! Curățenia e în mișcare.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Cultură, tineret, comunitate. Trei teme care spun ceva esențial despre Timișoara, un oraș modelat de ideile și implicarea oamenilor săi. În fiecare marți de la ora 11:20 la West City Radio urmărim drumul ideilor, de la primele schițe până la proiecte care ajung în comunitate. Vorbim despre cultură, implicare, oportunități pentru tineri și inițiative care contribuie la dezvoltarea orașului, de la acțiuni comunitare în cartiere, la evenimente care aduc oamenii împreună și proiecte culturale care pun Timișoara pe harta culturală a lumii. Timișoara în dialog spune poveștile celor care transformă ideile în realitate, împreună cu Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

E timpul să-i cunoaștem pe aniversația acestei zile din lumea muzicii, împreună în Timișoara. În 1927 venea pe lume Tommy Evans, din trupa americană de doo-wop și rhythm blues, The Drifters. Save the Last Dance for Me a fost super hit al lor în 60. A avut alte 12 intrări în topuri. S-a stins în 84. În 33 venea pe lume basistul de rock and roll americanul Marshall Little, bine cunoscut pentru munca lui alături de Bill Haley în Cometele lui și de Jody Morse în anii 50. Cântat pe piese clasice precum Crazy Man, Crazy, Shake, Rock and Roll, Rock Around the Clock, s-a stins în mai 2013. În acea zi, în 33 pe 3 septembrie, venea pe lume Conway Twitty, născut Harold Lloyd Jenkins. Twitty deține recordul de cele mai multe hituri de number one ale unui artist. A avut 55 de hituri de number one în Billboard Country, până când George Strait i-a bătut recordul în 2006. Primul său hit de number one e din 58, It's Only Make Believe, s-a stins pe 5 iunie 93. Archibald in the Drells face 82 de ani. Was number one în Billboard în 68 cu Tighten Up cu The Drells. Și încă o dată în 72 cu Here I Go Again în topul din insulă, în locul 11. Barry Gibb, solist, compozitor, producător, supraviețuitorul din Bee Gees, face astăzi 80 de ani. Inclus în Rock and Roll Hall of Fame și în Songwriters Hall of Fame. Primit Brit Awards pentru întreaga contribuție, pentru întreaga carieră, însă la dezvoltarea muzicii britanice. De vârstă cu el, 80 de ani, face și americanul producătorul Greg Errico, ostobarul din Sly and the Family Stone. A lucrat de asemenea cu Jerry Garcia, cu Bill Wyman, cu David Soul, mulți alții. 77 de ani face Rustel din trupa englezească Show Wadi Wadi. Under the Moon of Love a dominat topul din insulă în 76 cu ei. A petrecut 209 săptămâni în topul de single britanic. Au avut 10 hituri de top 10. Peter Hewson din Chicory Tip face 76 de ani. 71 de ani pentru basistul, vocalistul din The Jam, Bruce Foxton. Gloria Estefan a ajuns la 69 de ani. Cass Lewis, basistul trupei britanice Skunk Anansie, are 66 de ani. Peter Brown, tobarul trupei americane Wethers, face 50 de ani. Baby Daddy, Scott Hoffman, basistul din Sizer Sisters, face și el 50 de ani. 42 de ani pentru chitaristul Joseph Mark Thurman, din trupa americană de rock Fall Out Boys, care în 2007 domina topul Billboard cu albumul Infinity on High. Cel de-al șaselea album al trupei, American Beauty, American Psycho, din 2015, a fost de asemenea number one. Făcând din primele trei albume ale trupei toate hituri de number one, și-au avut 5 albume consecutive în top.

0: Ștefan Bănică va susține turneul național Povestea mea în 7 orașe din țară: Brașov, Constanța, Iași, Botoșan, Craiova, Timișoara și Cluj-Napoca, începând cu 21 septembrie. Bilete pe getin.ro. Spectacolul Povestea mea ajunge la Timișoara, la Filarmonica Banato, pe 10 octombrie. Final de întâlnire cu Phil Collins, True Colors, Lost, On You cu LP și Holiday cu Madonna. Mâine vă aștept la o altă întâlnire, la aceeași oră, 7 pe 88,8 MHz, la West City Radio, pentru o altă aventură împreună în Timișoara. Sunt Stelian Grigorescu. Pe mâine!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
1: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
5: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!

Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.

If You Don't Know Me By Now de la Seal din 1989 am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Alessandro Canino, Santana și Ed Sheeran, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Black Magic Woman de la Santana din 1970 am ascultat pe frecvența West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că școlile din județul Timiș vor avea la dispoziție echipe mixte formate împreună cu reprezentanții ai poliției, jandarmeriei și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Acestea vor avea atât un rol preventiv cât și unul de intervenție în situația în care siguranța elevilor sau a personalului școlar va fi pusă în pericol. Măsura face parte din planul de acțiune al Inspectoratului Școlar Județean Timiș și presupune inclusiv întâlniri operative lunare și o mai bună coordonare între instituțiile implicate, spune Inspectorul General Adjunct Cosmin Hogea. Pe lângă intervențiile în cazurile de violență, școlile vor putea introduce în curriculum și ore dedicate prevenirii unor astfel de situații. Printre temele propuse pentru disciplinele opționale se află managementul emoțiilor, educația pentru sănătate și dezvoltarea abilităților de viață. Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc ca problemele de violență din școli să fie identificate mai devreme, iar intervenția să se facă prin colaborarea mai multor instituții.

0: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
1: Lord of the Rings, Game of Thrones, Avatar, The Avengers, Black Panther, King Kong, How to Train Your Dragon și Jurassic Park. Marile universuri ale cinematografiei prind viață în concertele Sounds of Fantasy pe 4 și 5 septembrie, de la ora 21 în Parcul Rozelor, în două evenimente cu intrare liberă. Filarmonica Banatul Timișoara aduce pe scenă 300 de artiști ai orchestrei și corului filarmonicii, alături de corul comunitar, un proiect unic în România. Sub bagheta dirijorului Stefan Gai, muzica de film se transformă într-o experiență spectaculoasă în aer liber. Proiect cultural finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul Team Cultura.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
4: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
3: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
4: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744-565-646, medicinafetală.ro.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

55 de persoane aflate în funcții publice își vor pierde mandatul sau funcția în următoarele 4 săptămâni după intrarea în vigoare a noii legi a integrității. Potrivit Agenției Naționale de Integritate, actul normativ prevede încetarea de drept a mandatelor sau funcțiilor în cazul persoanelor pentru care există decizii definitive privind incompatibilitatea sau conflictul de interese, inclusiv atunci când aceste decizii au fost pronunțate înainte de adoptarea noii legi. Printre persoanele vizate se află și primarul municipiului Timișoara, Dominic Friț, precum și primarul orașului Moldova Nouă, Adrian Toma. Lista întocmită de ANI mai include 3 primari de orașe, 5 primari de comune, 17 consilieri locali și județeni, 9 viceprimari, administratori publici și secretari general de primării, precum și 13 funcționari publici. Agenția Națională de Integritate atrage atenția că persoanele cărora le încetează mandatul sau funcția ca urmare a aplicării noilor prevederi nu vor putea ocupa astfel de funcții timp de 3 ani. Încălcarea acestei interdicții poate fi sancționată cu amenzi de până la 50.000 de lei. De asemenea, documentele și actele semnate de persoanele aflate în această situație în perioada în care le este interzisă ocuparea funcției sunt considerate nule. Măsurile fac parte din noile prevederi privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, aplicabile odată cu intrarea în vigoare a legii.

0: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Euvonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro pentru o viață fără bariere. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Modern Talking, I'm No Rockefeller din 2003 de pe albumul Universe am ascultat pe frecvența West City Radio.
1: Je t'attendrai, mon amour.
0: Pompierii militari din Timiș vor ajunge și în acest an școlar în unitățile de învățământ pentru a desfășura exerciții de evacuare și simulări în cazul producerii unor incendii sau alte situații de urgență. La activități vor participa elevii, personalul didactic și cel nedidactic. Scopul este ca aceștia să știe cum să reacționeze și să se evacueze în siguranță în cazul unui pericol. În urma controalelor efectuate în unitățile de învățământ, pompierii au constatat însă și mai multe probleme privind securitatea la incendiu. În Timiș există școli care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu. De asemenea, au fost identificate situații în care instalațiile electrice sau cele de gaz nu erau exploatate corespunzător, ceea ce poate crește riscul producerii unor incidente.

0: știai că poți conduce un Volkswagen Taigo nou doar cu 275 de euro pe lună sau un T-Roc cu 367 de euro? La Autoclub ai acum leasing operațional pentru persoane fizice și juridice cu pachetul de service confort inclus. Cost previzibil, mai puține griji.
1: Taigo 275, T-Roc 367. Tu conduci, de restul ne ocupăm noi. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
7: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
0: Volkswagen Taigo nou, doar 275 de euro pe lună. T-Roc 367 de euro cu pachetul de service confort inclus. Leasing operațional pentru persoane fizice și juridice la Autoclub Volkswagen Timișoara.

JP Cooper cu Astrid S, Sing It With Me, din 2019, am ascultat la 11:52. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. Propun să rămâneți cu mine și în continuare la OCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

Gary Moore, One Day din 1994, am ascultat la 12 și 3 minute. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, ABBA, Anastasia și Colby Caillat sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Michael B. Caleb Falling For You din 2009 de pe albumul Breakthrough am ascultat la OECD Radio. Astăzi la West Exchange aflăm că platforma națională e-sănătatea mea devine accesibilă de la 1 septembrie. Pacienții își vor putea consulta într-un singur loc informațiile și documentele medicale înregistrate în sistemul asigurărilor de sănătate. Programările online la spitale, ambulatorii și medicii de familie vor fi introduse însă etapizat începând din trimestrul al patrulea al anului. Portalul a fost conceput ca un punct unic de acces la informațiile medicale ale pacientului. Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate îl descriu drept un portofel digital de sănătate. În platformă vor putea fi consultate istoricul serviciilor medicale decontate, formularele și documentele medicale emise, rețetele electronice, biletele de trimitere și informațiile privind consultațiile și investigațiile înregistrate în sistem. Pacienții vor putea accesa e-sănătatea mea de pe telefonul mobil sau printr-un browser de internet. Autentificarea se va face securizat, inclusiv prin identitatea digitală RoEID. Utilizarea portalului este opțională. Persoanele care nu folosesc servicii digitale vor putea apela în continuare la metodele clasice de acces la serviciile medicale. Platforma va putea fi utilizată atât de persoanele asigurate, cât și de cele neasigurate, care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale. Noul sistem informatic este administrat de CNAS și a fost dezvoltat printr-un proiect finanțat din PNRR.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Ora 12 și 26 de minute este vremea informațiilor din trafic la OCity Radio.
1: Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Pe Bulevardul Revoluției din 1989, traficul este închis pe sensul către strada Nicu Filipescu, între podul Decebal și strada Nicu Filipescu. Circulația este deviată pe liniile de tramvai până la intersecția cu Bulevardul Mihai Eminescu. Restricții sunt și pe Calea Martirilor 1989, între străzile Dr. Ioan Mureșan și Mareșal Constantin Prezan, unde se toarnă stratul de uzură. Traficul e deviat pe strada Cântului, care va avea circulație în ambele sensuri, și pe strada Martir Ioan Stanciu. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile din teren pe durata lucrărilor. Și Consiliul Județean Timiș a aprobat documentația pentru reabilitarea unui sector de aproape 9 km din drumul județean 585A între Lugoj, Herendești și Petroasa Mare. Investiția este estimată la peste 54 de milioane de lei cu TVA inclus, iar lucrările ar urma să fie finalizate în 13 luni. Proiectul prevede consolidarea și refacerea structurii rutiere, înlocuirea podețelor, amenajarea șanțurilor și acostamentelor, dar și realizarea de trotuare, stații pentru transport public și parcări în localitățile traversate. Drumul va avea o platformă de 8 metri cu o parte carosabilă de 6. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Alicia Keys, Empire State of Mind din 2009. Ascultăm. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, fie online pe westcityradio.ro.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

Ruby Tuesday de la Rod Stewart din 93, am ascultat pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este în răcire față de ziua precedentă și ușor instabilă. Cerul este variabil cu înnorări temporare, mai ales în prima parte a zilei, când local se vor semnala averse și descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă vor putea fi mai însemnate. Vântul suflă de la slab până la moderat, cu intensificări locale și temporare, îndeosebi în timpul averse, când rafalele vor putea atinge 45 până la 55 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 28 și 32 de grade, iar cele minime între 15 și 20 de grade Celsius. Mâine vremea va fi în general frumoasă și se va menține caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil cu unele înnorări temporare, însă probabilitatea de precipitații va fi redusă. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu unele intensificări locale și temporare. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 29 și 32 de grade, iar cele minime între 14 și 19 grade Celsius. La această oră în Timișoara, termometrele înregistrează 26 de grade Celsius.

0: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

Pixie Lott, Cry Me Out, din 2009, am ascultat la 13 și 11 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Meredith Brooks, Demis Roussos și Queen sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: E timpul de decolare.
2: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Lord of the Rings, Game of Thrones, Avatar, The Avengers, Black Panther, King Kong, How to Train Your Dragon și Jurassic Park. Marile universuri ale cinematografiei prind viață în concertele Sounds of Fantasy pe 4 și 5 septembrie, de la ora 21 în Parcul Rozelor, în două evenimente cu intrare liberă. Filarmonica Banatul Timișoara aduce pe scenă 300 de artiști ai orchestrei și corului filarmonicii, alături de corul comunitar, un proiect unic în România. Sub bagheta dirijorului Stefan Gai, muzica de film se transformă într-o experiență spectaculoasă în aer liber. Proiect cultural finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul Tim Cultura.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru

0: Circulația feroviară pe tronsonul Lugoj-Timișoara Est a fost redeschisă după perioada de suspendare temporară necesară pentru executarea lucrărilor de modernizare, a informat CFR SA. Odată cu reluarea circulației au fost puse în exploatare aproximativ 51 de kilometri de fir de cale ferată nou modernizat și electrificat, precum și aproximativ 3 kilometri de fir pe varianta veche. Tronsonul Lugoj-Timișoara Est are o lungime de aproximativ 54 de kilometri, iar contractul de proiectare și execuție pentru lotul 2 a prevăzut modernizarea și dublarea infrastructurii feroviare. Lucrările au vizat modernizarea infrastructurii și suprastructurii căii ferate, electrificarea și modernizarea instalațiilor de alimentare cu energie, precum și modernizarea instalațiilor de semnalizare și telecomunicații.
1: Cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
0: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Eufonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Ellie Goulding, Still Falling For You, din 2016, am ascultat pe frecvența West City Radio. Flota de transport public pe canalul Bega ar putea fi extinsă cu două noi vaporașe. Directorul STPT Florin Petolea spune că municipalitatea intenționează să achiziționeze ambarcațiunile, iar documentația tehnică este în lucru. Acesta susține că dezvoltarea transportului pe apă ar trebui să includă și amenajarea unei marine, unde se poată fi acostate atât ambarcațiunile de transport, cât și cele ale pasionaților de navigație. În prezent, flota societății de transport public numără 7 vaporașe care asigură transportul de pasageri pe canalul Bega. Potrivit directorului STPT, extinderea flotei și dezvoltarea infrastructurii pentru transportul pe apă ar putea contribui și la creșterea atractivității turistice a zonei. Suntem tot mai aproape de finalul emisiunii de astăzi. The Pretenders, Don't Get Me Wrong, din 1986, ascultăm, așa că rămâneți alături de mine până la final.

0: 1,99% dobândă în euro. Sună bine? Pentru Volkswagen, T-Roc și Taygo ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse.
1: Dobândă mică, service și casco incluse. Mai mult Volkswagen, mai puține griji.
2: Oferta este pentru persoane fizice și juridice și este valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: T-Roc sau Taygo, hai să calculăm împreună!
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
5: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: 1,99% dobândă în euro pentru Volkswagen, T-Roc și Taygo. Ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse. Oferta valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil. La Autoclub Volkswagen Timișoara.

Digio de la Luna din 1998 de pe albumul Lunita am ascultat la 13 și 52 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glavan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. Propun să rămâneți cu WCT Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

0: Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM. West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Vă invităm să ne rămâneți aproape până la ora 15 on air, online și prin video live pe Facebook, așa cum v-am obișnuit în fiecare zi. Astăzi vorbim despre un proiect care aduce împreună muzica clasică, patrimoniul, istoria Banatului, muzica contemporană și totul se întâmplă într-o combinație neașteptată cu fotbalul. Se numește Polyrhythmic Echoes și propune o serie de 8 concerte interdisciplinare desfășurate în Timișoara, dar și în alte localități din Banatul istoric. Vom avea parte de la baroc la muzică contemporană, de la săli de concert la biserică, serici și alte spații cu valoare istorică. Proiectul își propune să creeze un dialog între loc, memorie și muzică. Iar un moment important îl reprezintă și lansarea Orchestrei de Cameră a Timișoarei, dar și premiera unor lucrări contemporane semnate de compozitori români. Și poate una dintre cele mai surprinzătoare întâlniri este cea în care își dă întâlnire muzica clasică cu fotbalul, spuneam. Imnurile unor echipe reprezentative din România vor fi reimaginate în versiune orchestrală și vor ajunge pentru prima dată într-o sală de concert. Discutăm mai multe despre ideea din spatele acestui proiect și cum se îmbină, de fapt, toate aceste stiluri muzicale și ce putem întâlni în cadrul acestui proiect cu invitații din studio de astăzi. O avem alături de noi pe Corina Răducanu, este manager de proiect, și Dorel Iuga, președintele Asociației Culturale D'Accordo. Și discutăm mai multe despre ce înseamnă, de fapt, Polyrhythmic Echoes astăzi la West Side Story. Bun găsit încă o dată tuturor, bine ați venit, vă zic și dumneavoastră invitațiilor.
2: Bine v-am găsit.
3: Bine v-am găsit. Mulțumim pentru invitație.
1: Sună foarte complicat, dar nu este chiar atât de complicat. Sună cumva așa cum nu ne-am aștepta proiectul ăsta și ceea ce ne veți oferi în cadrul concertelor. Poate așa, pentru început, nu știu, să vorbim despre cum s-a născut ideea acestui proiect?
2: Da, am să încerc câteva cuvinte să prezint, de fapt, cum a luat naștere această asociație. Uh-huh. Ea a fost fondată, membrii fondatori, de fapt, care rămân pentru totdeauna, chiar dacă unii între timp se mai schimbă, sunt artiști ai Filarmonicii Banatul, cu precădere, și în urma unui concert în timpul pandemiei, care ne-am dorit tare mult să sfidăm, să zicem, pandemia cu concertele, în perioada respectivă se închideau mai mult ușile sălii de spectacol, s-a născut ideea aceasta, ne-am întâlnit și am hotărât să dăm naștere acestei asociații. De aici și numele, D'Accordo, că am fost de acord să facem ceva pentru cultură în zonă și sperăm și mai departe, în Europa, internațional, dacă va fi ocazia.
1: De la un proiect care s-a născut în pandemie, iată-ne, mai mulți ani mai târziu, continuă, de fapt, să vină cu proiecte și cu invitații spre public, în săli de spectacol sau în săli neconvenționale de data aceasta. Dacă ar fi acum să vă întreb ce fel de alte evenimente ați organizat până în acest moment, prin asociație?
2: Prin asociație au fost doar mici recitaluri organizate, dar asociația doar ca și un suport mai mult administrativ. Acesta este, de fapt, primul proiect al asociației, primul proiect important. Din acest motiv și faptul că apar două orchestre, de fapt, este lansarea acestor două orchestre, care, practic, în jurul Orchestrei de Cameră Timișoare s-a și născut ideea și asociația.
1: Iată, primul proiect amplu al asociației D'Accordo. Vorbim astăzi despre Polyrhythmic Echoes. Și o să vă întreb cum s-a născut ideea sau de unde până unde această întâlnire între muzică, arhitectură, istorie și sport.
3: Dacă ne gândim la polyrhythmic, ea include, această titulatură include atât ritmul, muzica, cât și poli, de la Poli Timișoara. Echipa asociației și echipa proiectului, pe lângă muzicieni, toți muzicienii sunt și iubitori ai sportului, mai precis al sportului cu mingea, al fotbalului. Și ne-am gândit, pe lângă lansarea Orchestrei de Camera Timișoarei, care este un pilon și o inițiativă lăudabilă, pentru că este o orchestră, să-i spunem, privată, o inițiativă privată care se adresează timișorenilor, cu invitați din străinătate sau cu muzicieni de aici, care să pună în valoare muzica Banatului, pentru că așa începe această primă secțiune a proiectului Polyrhythmic Echoes, care poartă și aceeași denumire, pentru că avem muzica compozitorilor legați de Banat: Bartok, Kurtag, Georgescu, Mălăncioiu, Lig. Iată, de muzica contemporană și prezentă și mai a compozitorilor, care anul acesta marchează, este un an important, se marchează multe aspecte, comemorări, aniversări ale tuturor compozitorilor menționați. Apoi, un alt palier, muzica veche, pentru că artiștii din cadrul asociației iubesc foarte mult muzica veche și atunci de aceea i-a luat naștere și D'Accordo Consort și am invitat muzicieni specializați pe muzică barocă din întreaga Europa ca să vină să ia parte la concertele Polyrhythmic Reverence. Iar apoi Polyrhythmic Vibes. Ne-am gândit că Orchestra de Camera Timișoarei poate face acest debut orchestral fusion, classic fusion, să pună în valoare legătura sportului, să unifice practic prin muzică toate galeriile echipelor de fotbal și muzica clasică cu sportul, și asta se putea face doar cu ajutorul compozitorilor contemporani. Și avem doi compozitori care au scris, au reimaginat aceste imnuri. Dan Variu a scris o uvertură care este dedicată Poli Timișoarei și Ripensia Timișoara, și alte 10 imnuri selectate de către iubitorii fotbalului din cadrul echipei artistice, pe care le-a reimaginat compozitorul Marius Sireteanu. Și atunci, da, este un proiect foarte complex, surprinzător, și care adună foarte mulți artiști la oaltă. Și invităm publicul să vină să descopere atât concertele din Timișoara, care vor avea loc pe 2 mâine la Filarmonica Banatul cu Polyrhythmic Echoes, apoi pe 10 la Muzeul Național de Artă să vadă Polyrhythmic Reverence, și apoi încheiem cu Polyrhythmic Vibes.
1: Avem așadar toate aceste componente ale unui proiect cât se poate de amplu și nu putem să nu observăm care ecouri în titlu proiectul. Ce ecouri ați vrea să se audă între trecutul Banatului și muzica contemporană, sau între muzica asta veche și ritmuri pe care nu ni le putem imagina acum, când vine vorba despre imnurile formațiilor de fotbal, pentru că ne vine greu deocamdată să ne imaginăm cum poate să și sune muzica asta reinterpretată.
2: Am să încerc eu un răspuns. Aș merge către un concept de conciliere, să spunem. Chiar și să pui într-un singur concert imnurilor mai multe echipe de fotbal, care poate nu sunt totdeauna prieteni. Noi chiar asta ne dorim, să împrietenim sportul cu muzica, dar și sportivii și susținătorii sportului între ei. Am găsit o ocazie ca să facem lucrurile astea, inclusiv în trei stiluri, cum a spus și dumneavoastră, adică pornim de la baroc și ajunge la contemporan și inclusiv classic fusion, cum spunea colega mea. În ideea aceasta, chiar pe mine m-a surprins întotdeauna o frază care Giuseppe Verdi o folosea destul de des: tornate alle antico e sarà un progresso. Întoarceți-vă la cele vechi și va fi un progres. Poate asta e cumva ideea de bază de ce noi muzicienii mergem întotdeauna la surse, ca să putem să clădim ceva nou, ceva inedit, sau să fie ceva care să ne reinventeze în munca care o avem. Pentru că în artă întotdeauna trebuie să ai o deschidere către imaginație și către nou.
1: să ne întoarcem la cele vechi, ca să facem un progres, cum spunea și Verdi, dar și dumneavoastră, Adineauri. Desigur, dacă este să punctez ce ați spus, o conciliere sau reconciliere între suporteri, iată, prin muzică de data aceasta. Avem parte de primul concert, mâine, la Timișoara. Se întâmplă la Filarmonica Banatul de la ora 19. Avem Polyrhythmic Echoes acolo și lansarea oficială a Orchestrei de Cameră a Timișoarei. Desigur, în acest moment se fac ultimele pregătiri. Imediat de aici veți merge la repetiție. Cum vă imaginați această lansare de mâine și acest prim concert din cadrul proiectului?
2: Mi-e greu să mi-o imaginez. Sunt, ca și în orice proiect, cred că multe emoții, temeri, cum va fi, vom vedea. Noi ne-am străduit să organizăm cât mai bine acest eveniment. Am implicat mulți tineri în acest proiect, care, văzându-i la repetiții, cred că cred în proiectul acesta. Și sperăm să dăm publicului, pe lângă sonoritățile care le-am ales și muzica care am ales-o, un mod de a vedea lucrurile prin artă, prin cultură, într-o societate care e tot mai dizbinată de, poate, de războaie, de conflicte, de multe știri negative. Încercăm să căutăm un echilibru, să spunem, în societate, prin aceste concerte.
1: Pentru că ați amintit și ceva mai devreme, din această orchestră formată fac parte muzicieni ai Filarmonicii Banatul. Și proiectul a fost foarte bine primit de către ei. Cum s-a construit această echipă, hai să zicem, muzicală de data aceasta? Și cum au văzut, de fapt, conceptul ăsta care îmbină toate aceste elemente neobișnuite, cumva?
2: Da. Inițial, cum am spus, inclusiv asociația s-a fondat preponderent doar cu artiștii Filarmonicii Banatu, nu doar, la fel și orchestra. Am încercat să implic cât mai mult artiști din zonă, dar nu s-a putut. Unii poate n-au crezut de la început în proiectul ăsta, poate pe viitor vor fi mai mulți. Oricum, majoritatea orchestrei e formată din artiști din Timișoara și din Filarmonica Banatu sau din zonă. Și invitați, inclusiv dirijorul, Jonathan Santagada, care a răspuns invitației noastre și ne bucurăm și mulțumesc pe această cale. Un dirijor care are o experiență deja internațională, a fost și asistentul domnului maestrului Papanu la Covent Garden și nu dirigează doar operă, chiar dacă specialitatea lui este dirijor de operă. Și nu doar că a crezut, chiar se implică și încearcă să ne dea idei cum să continuăm, să meargă mai departe un asemenea proiect. Orchestra de cameră a Timișoarei, în primul rând, este dedicată orașului. Artiștii, în funcție de necesitate, vor fi din Europa, din internaționali sau din mai multe zone ale țării. Dar preponderent, cu precădere, din zona Banatului. La fel ca și proiectul, noi l-am gândit în zona Banatului istoric, de-aia avem inclusiv un concert la Orșova, până în Dunăre.
1: O să vorbim și despre asta. Dumneavoastră, Dorel Iuga, sunteți președintele Asociației D'Accordo, dar totodată și flautist. Și veți fi pe scenă în cadrul acestor concerte. Cine va mai fi alături de dumneavoastră? Poate ar fi bine să-i amintim pe colegi.
2: Aș putea să-i amintesc pe toți, dar s-ar putea să-mi scape și o să-mi cer scuze, iertare.
1: Să vorbim atunci despre instrumente.
2: Hai. Instrumente.
1: Dar e mai simplu.
2: Aș putea să-i enumer. Ioara I, Răzvana Nemțoaie, concertmaestru, Ana David, Horațiu Bălan, Carmen Iuga, Daniela Godia, la Vioara I, Vioara II, Mariana Radu, Raluca Curgeafar, Abel Chircă, Eva Dumitru, la Viola Andrieș Cigulia, Andrei Popa, Bruno Martinez, violoncel Darius Tereu și Ceaba Maxai, bas Șerban Mihai, flaut Bogdan Preda și subsemnatul, oboi Doris Cobasa, Emin Curgeafar, clarinet Andrei Vălianu, Alexandru Bolganski, fagot, Sândel Lazar, Matei Ciobanu, corn, Cosmin Cobasa, Iulian Barcea, Cosmin Elisei, trompetă, Paul Grosar, Maria Vodovozova, sper că am pronunțat corect, percuție, Ferenc Secheres și Bogdan Blescun la percuție.
1: I-am amintit așadar pe muzicieni, îi putem auzi mâine la Timișoara, apoi veți merge mai departe, ajungeți la Sfântul Nicolae Mare în 3 septembrie, la Castelul Naco, de la ora 17 este concertul de acolo, iar apoi la Lugoj în 5 septembrie, de la ora 18 la Casa de Cultură Traian Grozăvescu. Asta în această componență de Polyrhythmic Echoes. De ce ați ales aceste locații, Sfântul Nicolae Mare și Lugoșul?
3: În program avem lucrări de Gheorghe Curtac. Lugoșul se leagă în mod direct de Gheorghe Curtac. Anul acesta e un an special, maestrul a împlinit 100 de ani, suntem la centenar. Și avem și o surpriză pentru publicul spectator, pentru că chiar ieri coordonatorul artistic al proiectului a făcut o călătorie până la Budapesta pentru a filma un interviu cu maestru Curtac și pentru ca acest moment să fie marcat de impresiile unui mare artist în viață, care, iată, la Timișoara susține această lansare a orchestrei de cameră a Timișoarei. Și ne bucurăm că acest lucru se întâmplă. Iarăși, Castelul Naco este un loc emblematic pentru Banat. De aceea și ideea interdisciplinară a proiectului de a asocia muzica clasică cu locurile istorice, cu arhitectura locurilor. De documentarea aceasta s-au ocupat partenerii de la Asociația Riergarda, iar fiecare concert va avea și o mică prezentare a locului, pe lângă cea a muzicii.
1: Bartók Béla, născut la Sfântul Nicolae Mare. N-avea cum să nu fie un concert și acolo. Pentru că vreau neapărat să mă întorc la această legătură dintre baroc, muzică contemporană, fusion, imnuri de fotbal. Cum se poate construi cu adevărat o punte între aceste lumi aparent diferite? Pentru că ne-am întâlnit ceva mai devreme spunând cum se dorește o conciliere, reconciliere între aceste lumi aparent atât de diferite. Însă, cum se poate construi cu adevărat puntea asta? Și, nu știu, vă doriți să atrageți și public nou prin acest proiect?
3: Exact, este una dintre, să spunem, mizele acestui proiect, de a atrage o categorie de public care poate nu e atât de familiarizată cu muzica clasică și ne referim la o parte a suporterilor diferitelor echipe de fotbal sau iubitori ai sportului, nu neapărat cei care iubesc doar fotbalul, să-i atragem către muzica clasică, deci este o punte către viitoarele concerte care vor avea loc în Timișoara, la Filarmonică sau în diferite alte spații, tocmai pentru a vedea că muzica clasică poate face acest liant între mai multe domenii, iar tocmai ceea ce compozitorii contemporani au făcut, chiar am să vă citesc un picuț ceea ce declară Dan Variu despre piesa compusă, care se numește Uvertură. Sigur, noi nu vedem acum modul în care este scris acest titlu, dar el spune că lucrarea combină o glumă muzicală, într-o glumă muzicală, cântecele de peluză din repertoriul suporterilor Poli Timișoara și Ripensia, în opoziție cu UTA Arad, cu replici memorabile din istoria fotbalului românesc. Prin chiar titlul piesei, ascultătorii sunt invitați să accepte o convenție ludică, o invitație la joc, termenul uvertură fiind ales nu doar pentru semnificația sa muzicală, ci și pentru posibilitatea de a citi ultima silabă, ura, atât ca interjecție, marcând explozia de bucurie pe care o aduce victoria, cât și ca substantiv, traducând ostilitatea proprie galeriilor adverse într-o confortare sportivă. Și sala de spectacol devine arena legendarului derby al vestului, iar rivalitatea istorică dintre faimoasele echipe din Timișoara și Arad se mută de pe gazon pe portativ. Iată că muzica este cea care face acea reconciliere. Instrumentele devin jucători. Într-o confruntare muzicală savuroasă, percuția îmbracă tricoul arbitrului, iar liniile melodice sunt disputate ca un adevărat balon de aur. Marșând pe triumful fair play-ului artistic, piesa este o celebrare a spiritului bănățean și a solidarizării publicului prin muzică.
1: Desigur, dacă ne gândim la cântecele de peluză, ele nu sunt întotdeauna ușor de reprodus într-o sală de spectacol, dar se pot adapta.
3: Desigur, de aceea mizăm pe ingeniozitatea și creativitatea compozitorilor contemporani, tocmai pentru a traduce totul într-un mod cât mai elegant și care să deschidă drumul către sala de concert ulterior celor care poate pe stadion au altfel de manifestări.
1: Iată că prin astfel de proiecte interdisciplinare publicul chiar poate să ia contact cu diferite discipline. Muzica nu mai este separată de arhitectură, de istorie sau chiar de sport. Avem așadar Polyrhythmic Echoes zilele viitoare. O să vorbim imediat și despre ce presupune Polyrhythmic Reverence, Reverence și Polyrhythmic Vibes, pentru că sunt alte două componente foarte importante și ne vom întâlni, desigur, din nou cu orchestre și cu concerte și în cadrul celorlalte două componente. Așa că vă invit să rămâneți alături de noi, dacă ne ascultați sau urmăriți în acest moment. Ne întoarcem imediat și vom relua discuția cu invitații noștri din studio. Avem astăzi alături de noi pe Corina Răducanu și pe Dorel Iuga. Discutăm despre lucrări contemporane, imnuri de fotbal transformate în muzică simfonică și despre ce presupune, de fapt, un proiect care își dorește să lase ceva în urmă. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Am revenit live la West Side Story și continuăm discuția despre Polyrhythmic Echoes, seria de concerte care, începând din 2 septembrie, propune publicului o călătorie muzicală prin Banatul istoric. Vorbim în continuare cu Corina Răducanu, manager de proiect, și cu Dorel Iuga, președintele Asociației Culturale D'Accordo. După ce am vorbit în prima parte despre ideea proiectului și despre întâlnirea aceasta neobișnuită dintre muzică, patrimoniu și sport, mergem mai departe și descoperim și celelalte componente, pentru că spuneam că este primul proiect al asociației, un proiect amplu, care e compus din trei elemente. Am vorbit despre Polyrhythmic Echoes, seria de concerte care ne duce de mâine începând la Timișoara, apoi la Sinicolau Mare și Lugoj, însă întâlnim mai apoi și Polyrhythmic Reverence și Polyrhythmic Vibes. Dacă este să discutăm despre Polyrhythmic Reverence și D'Accordo Consort, ce presupune această componentă a proiectului?
2: Da, numele inspirat și din numele asociației, A Fi de Acord. E consort, e un termen care se folosea mult în muzica veche, mai ales în muzica renașentistă, când deja câteva persoane se puneau de acord și făceau un ansamblu și a apărut muzica polifonică, când să spunem grupurile care nu se mulțumeau doar cu muzica religioasă, care era muzica cultă a vremii, au încercat să investească mai mult și în muzica profană. Dar nu doar aspectul acesta este important, să spunem, în cazul de față, mai ales că noi am ales un repertoriu pur baroc, Vivaldi, Bach, cu surpriza, să spunem așa, cu ideea, consider eu, inovatoare pentru noi în zona aceasta, de a un compozitor modern să scrie o piesă dedicată instrumentelor de epocă. Ansamblu va cânta exclusiv cu instrumente de epocă, clavecin, flaut baroc, viori și instrumentele cu coarde de maț, cum se folosea, arcuș dedicat acestui tip de muzică, o sonoritate aparte. De aici și ideea de a-l numi cumva ecouri genuine, încercăm să ne întoarcem, cum spunea și Verdi în trecut, să regăsim și sonoritatea trecutului în secolul 21. Iar Polyrhythmic Reverence, cred că se înțelege de la sine, este vorba de gestul care se folosea în epocă, mai ales la curțile importante, era reverența, era salutul respectiv. Încercăm să salutăm secolul 21 și cu instrumente de epocă și cu muzică veche.
1: Îl salutăm așadar și ne întâlnim în data de 9 septembrie la Jimbolia, de la ora 19, la Biserica Romano-Catolică, la Casa de Cultură în zonă.
2: Da, concertul se va ține la Biserica Catolică, da.
1: Ok. În data de 10 vă întoarceți la Timișoara, de data aceasta
2: în
1: Sala Barocă a Muzeului Național de Artă, și ajungeți, cum spunea și ceva mai devreme, apoi la Orșova și la Dudești Noi.
2: Da.
1: În 12 septembrie la Orșova, de la ora 19 la Biserica Romano-Catolică, și în Dudești Noi, în 13 septembrie în Biserica Romano-Catolică, tot de la ora 19. Hai să ne întoarcem puțin spre aceste locații. Jimbolia, Orșova, Dudești Noi.
2: Da. Jimbolia este un pol cultural foarte important pentru Banat, consider. Există și primul, cred că, muzeu al jurnalismului, nu, din Estul Europei.
1: Așa e. Și multe alte muzee,
2: și
1: e orașul muzeelor.
2: Muzee, exact, și pictori celebri și chiar muzicieni. Am vizitat Jimbolia și pe mine m-a surprins, poate și din acest motiv am căutat o soluție ca să avem un concert și acolo. Pe lângă faptul că Jimbolia este un pol cultural important, consider, și cu activități importante, și trecutul, istoria Jimboliei, cum am spus, în mai multe ramuri, nu doar culturale, inclusiv fabricile care existau acolo, industria, era destul de important, era o atracție, și unde era și bunăstare, era loc și pentru cultură și activitate de mecenat. Ne-am dorit să fie și un concert la Timișoara, pentru că majoritatea activității, consideră asociație și membrii fondatori fiind de aici, din Timișoara, e important să marcăm și un concert la Timișoara, la Palatul Baroc, în Sala Barocă, practic, și următorul concert la Orșova, noua biserică romano-catolică, care poartă semnătura arhitectului Hans Fackelmann, o biserică interesantă și mai mult decât biserica în sine, să spunem, și pentru acustica respectivă, construită de un arhitect celebru, e important să ajungem și acolo, pentru că evenimente de genul acesta și evenimente culturale, mai ales, să zic, punem cu un ansamblu de muzică veche cu instrumente originale, cred că, nu pot să spun că am mai fost sau n-am mai fost, dar cred că se întâmplă destul de rar și ne-am dorit cumva să cuprindem, am spus, spațiul acesta al Banatului istoric, de la Mureș până la Dunăre.
1: E foarte important, așa, nu doar să vorbiți despre zona aceasta, ci și să și ajungeți, de fapt, în zonă.
2: Da, iar artiștii invitați au, prin aceste concerte, prin acest mic turneu, au ocazia să cunoască Banatul și frumusețile Banatului. Iar ultimul concert, practic, ne întoarcem acasă, unde și are sediu și asociația, de acord.
1: La Dudești Noi.
2: Dudești Noi.
1: N-avea cum să lipsească, practic, locația asta, având această însemnătate pentru asociație. Iar o altă componentă în cadrul acestui proiect amplu este Orchestra de Cameră a Timișoarei, spuneam, lansarea orchestrei, și avem în data de 20 septembrie un nou concert la Timișoara, tot la Filarmonica Banatul vă întoarceți. Polyrhythmic Vibes se numește componenta aceasta. De ce se numește așa și ce presupune mai exact întâlnirea aceasta muzicală și a publicului cu noua orchestră?
3: Vibrații. Am pornit de la ideea de vibrații, de la poliritmie, îmbinată cu ideea sportului de la poli. Și vom avea pe scenă o parte a orchestrei de cameră a Timișoarei, alături de Blue Noise, iată vintetul vocal, și Enescu Ensemble, adică vom avea pe lângă orchestră, voce, vioară, pian la patru mâini, ceea ce iarăși aici în Timișoara există o istorie a pianului la patru mâini, a duo-ului pianistic. Noi vom arăta astfel o altă imagine, o altă ipostază a muzicii clasice într-o fuziune cu ideea asta de sport și de imnuri, de temere imaginate, de suprapuneri tematice și un dialog între galerie și muzică și tot ce înseamnă sportul imaginat pe scena de concert clasică.
1: Și am parcurs cumva întregul concept al proiectului în acest moment, dar pentru că tot ziceam, este cumva la început de drum și își dorește cumva să pună accent pe această multidisciplinaritate spre apropierea publicului de muzica clasică printr-o altă manieră, pentru că de multe ori trebuie să încercăm să reinventăm anumite lucruri doar ca să ne întoarcem, cum spunea și dumneavoastră, la origini. Care a fost partea cea mai dificilă în construcția acestui proiect? Ideea, finanțarea, logistica, artiștii, spațiile?
3: Până la urmă toate s-au întrunit. Sigur, este un proiect care, fiind atât de amplu, beneficiază de o cofinanțare a Administrației Fondului Cultural Național. Am căutat parteneri de încredere, parteneri soliți care să răspundă ideii noastre pe fiecare palier în parte. Fiecare loc n-a fost ales întâmplător, fiecare partener n-a fost ales întâmplător și iată că am reușit să-i unim, să avem sprijinul tuturor. Și în fiecare loc în parte, fie că e vorba de Polyrhythmic Echoes, fie că e vorba de Polyrhythmic Reverence sau neașteptatul Polyrhythmic Vibes, căutăm publicul tânăr, pentru că o întâlnire cu muzica contemporană se adresează publicului contemporan și de aceea avem cele două lucrări semnate de Gabriel Mălăncioiu la Polyrhythmic Echoes și la Polyrhythmic Vibes. Și la Polyrhythmic Reverence, scuzați, și la Polyrhythmic Vice pe Dan Variu și Marius Sireteanu. Din punctul acesta de vedere, oricât de greu ar fi fost, pentru că, ca în orice proiect de asemenea dimensiuni, mai sunt și mici hopuri care trebuie trecute, am găsit înțelegere și modalitățile de a crea o coeziune și o cooperare foarte bună între toți partenerii.
1: Mm-hmm. Aș vrea să mă întorc din nou la muzica și la una dintre cele mai spectaculoase componente ale proiectului, și anume cele 13 lucrări contemporane românești prezentate în primă audiție. Cum ați ales compozitorii și lucrările ca să fie parte din acest proiect?
3: Fiecare lucrare a fost o comandă specială. Pe cei trei compozitori, fiecare dintre noi îi cunoștea în prealabil, cunoștea creația fiecăruia. În privința lui Gabriel Mălăncioiu, da, îl voi lăsa pe Dorel să ne povestească.
2: În primul rând, a fost o alegere și în ideea de estetică și de stil, care se preteze cu poliritmic, cu ideea de poliritmic ecos a proiectului. Am considerat pentru acest moment Gabriel Mălăncioiu să fie compozitorul care să scrie lucrarea dedicată Orchestrei Camera Timișoarei. Și numele este sugestiv, Momentum, adică este momentul în care lansăm această orchestră. Cum am spus, l-a rugat dacă a fost o provocare, poate, dar a răspuns pozitiv și mă bucur și mulțumesc, să scrie și o lucrare modernă, contemporană, pentru un ansamblu cu instrumente de epocă, un ansamblu de muzică veche, care se numește Lumen. În ideea aceasta am găsit eu de cuvință că s-ar preta pentru proiect să-l invit și pentru că este un compozitor care este destul de activ, nu doar la nivel național, chiar și european, lucrările lui se cântă, și faptul că sunt nu doar el și Gabriel Alma și Gabriel Mălăncioiu sunt între cei mai importanți compozitori din zonă, ai Timișoare, dar consider și la nivel național deja destul de cunoscuți, studenții ai maestrului Remus Georgescu, care este un nume care nu trebuie, nu mai necesită alte prezentări.
1: Așa e. Iar mai apoi avem Dan Variu și Marius Sireteanu. Fiecare dintre cei trei vine cu o perspectivă diferită.
3: Dan Variu, compozitorul clujan, l-am întâlnit anul trecut în cadrul unui alt proiect, unde tot așa a compus o lucrare dedicată lacului Bucura. Și l-am invitat să scrie această uvertură, tocmai știind stilul său foarte viu și care îmbracă foarte bine ideea asta de surpriză în muzica clasică. Iar pe Marius Sireteanu ne leagă o cooperare de mai bine de 15 ani. Este un compozitor versatil care va realiza în acest proiect reinterpretarea celor 10 imnuri selecționate, Orchestral Classic Fusion, și vorbim de imnurile echipelor FC Argeș-Pitești, Chindia Târgoviște, CFR Cluj, Universitatea Cluj, Universitatea Craiova, Dinamo București, Rapid București, Corvinul Hunedoara, Petrolul Ploiești și FC Brașov. În afara maestriei lui de a face aranjamente orchestrale spectaculoase, este și această afinitate. Chiar el spunea, de unde sare mingea? Din pământ, datorită forței de ecalizare ce stăpânește legile universului. Materialul elastic, presiunea din interior, compoziția solului influențează comportamentul. Când eram copil, băteam mingea pe asfalt, iarbă, pământ simplu, zgură. Orice mediu în care puneam câteva pietre, ghiozdanele sau pur și simplu haine pentru a demarca porțile se transformă în teren. Anii au trecut, însă întrebarea rămâne. De unde sare efectiv mingea? În concertul de azi, câțiva muzicieni vor încerca să o facă să sară din inimile dumneavoastră. Vom reînvia campionatul copilăriei noastre, așa cum l-am trăit fiecare dintre noi, cu bucurie, cu nostalgie, cu cântec și povești. Iată ecouri, ecouri ale copilăriei. Sigur, concertul va lăsa la rândul său ecouri, de altfel întregul proiect. Cumva, gândindu-ne la poliritmie și la ecouri, începând de mâine, se scriu câteva pagini de istorie în istoria fiecărei localități în care acest proiect va avea loc și cu siguranță va lăsa ceva în urmă.
1: Și se scrie și o istorie despre fotbalul românesc, cu siguranță. O poveste nouă sau un nou punct de vedere prin muzică de data aceasta. Spuneam că avem parte de concerte care se întâmplă în biserici, în palate, în săli de concert, la filarmonică, în alte spații de cultură. Cât de mult schimbă, practic, locul în care aduceți muzica aceasta, felul în care publicul poate să o perceapă? Va lua, nu știu, o altă formă în funcție de locul în care veți ajunge?
3: Muzica se schimbă de la un concert la altul, într-adevăr, în funcție de spațiu. Artiștii se schimbă, starea artiștilor se schimbă. Publicul, energia publicului. Știți, George Enescu a cântat și pentru un singur om în sală. Deci, noi mizăm pe percepția publicului, sau se spune că dacă un singur om rezonează cu ceea ce a ascultat, fiind mii, mesajul nostru a fost transmis și atunci lucrurile s-au împlinit. Așa că în fiecare spațiu va fi o experiență nouă, deși în trei locuri programul va fi același, în următoarele patru din nou muzica barocă, iar în încheiere vom vedea care va fi răspunsul publicului, vom vedea care vor fi, dacă acest lucru va continua sau se va opri aici. În orice caz, ecourile vor fi diferite și la propriu și la figurat.
1: Apropo, ce v-ați dori? Vă întreb și pe dumneavoastră, domnule Iuga, să rămână în amintirea celor care vor fi trecut pragul spațiilor în care veți susține concertele în perioada următoare. Cu ce să rămână, practic?
2: Ar trebui să rămână, cred că, în primul rând, cu faptul că orice concert și orice proiect de genul acesta dorește să facă o reconciliere, cum spuneam, nu doar între persoane și între spații și între culturi și, în primul rând, să găsească tihna respectivă care ar trebui să o dea muzica prin simplu fapt a existenței ei.
1: Și referitor la Orchestra de Camera Timișoarei, ea se lansează acum, dar va continua să ajungă pe scenă. Spuneați dumneavoastră, indiferent de felul în care va ajunge, nu se oprește aici proiectul.
2: Așa sperăm și asta ne dorim. Este dedicată Timișoarei, dacă timișoronilor le va place și vor dori să susțină în continuare această orchestră, noi vom fi bucuroși să facem și alte proiecte pe viitor.
1: Și dacă mă întorc acum la Poliritmic, el poate să devină un proiect recurent, dar spunea și dumneavoastră, rămâne de văzut care va fi ecoul pe care îl va lăsa acest proiect, dacă el va continua sau nu, dar dacă ar fi să continue, ce ați vrea să schimbați sau să adăugați la o viitoare ediție? Sau cum se poate dezvolta un astfel de proiect?
3: Un proiect de asemenea învergură se poate dezvolta prin ideea unui turneu, cât mai multă lume să cunoască Orchestra de Camera Timișoarei. Acum, ansamblul de Accordo Consort să poată ajunge în cât mai multe locuri, chiar și din Europa. Iar în aceeași măsură, conceptul Polyrhythmic Vibes să ajungă la inimile cât mai multor suporteri. Deci, este o primă lansare, este deschiderea unui drum care, desigur, poate continua împreună sau separat pe fiecare palier și care sperăm noi să aducă bucurie în cât mai multe locuri la nivel național. Desigur, acum am ales totul, după cum ați văzut, relaționat foarte bine la program, la compozitori, la tot ce se întâmplă în interiorul proiectului și în afara faptului că Timișoara este locul de pornire, el este gândit la nivel național și chiar internațional, dar de fiecare dată trebuie să pornești dintr-un loc.
1: Poate să ajungă, desigur, pentru că avem echipe de fotbal peste tot și suporteri în întreaga țară și ar fi interesant de văzut cum rezonează ei cu proiectul acesta. Dacă mă întorc la componenta importantă a proiectului, și anume de a aduce Banatul prin muzică mai aproape de public, el este pe cât de colorat și divers, la fel și în muzică. Și dacă ar fi, nu știu, să zicem, cum sună Banatul prin muzică sau un sunet al Banatului care să nu se piardă niciodată, există?
2: Eu zic că da, există, pentru că Banatul a dat naștere unui dintre cei mai mari colecționari de muzică folclorică și muzică etnică, Bela Bartok. Tot în Banat, la Lugo, s-a născut Gheorghe Curtag. Nu doar compozitorii care i-am menționat, dar valorile și, să zic, punctele de atracție prin, să zic eu, diferite zone geografice. Banatul are de la câmpie până la munte, până la Dunăre, până la Mureș. Timișoara, un oraș destul de cosmopolit și destul de echilibrat din punctul de vedere al etniilor. Cred că toate aceste lucruri creează un melanj care ar trebui să dea de gândit societății pentru un viitor cât mai plăcut și mai interesant în a se cunoaște unul pe altul și culturile diferite. La fel și proiectul nostru vrea să facă cunoscut de la baroc până la classic fusion și nu doar publicul să cunoască aceste lucruri, dar și invitații noștri să cunoască zona Banatului și valorile din Banat.
1: Câte un câștig pentru fiecare parte.
2: Exact.
1: Din 2 până 20 septembrie avem parte acum de proiectul Polyrhythmic Echoes, rezonanța trecutului în acordul prezentului, spuneți dumneavoastră. Mâine are loc primul concert la Filarmonica Banatul. Vreau neapărat înainte de final să veniți cu o invitație spre cei care ne ascultă acum. Desigur, toate detaliile despre ce am povestit noi și ce presupune proiectul le pot reasculta urmărind videoul de pe pagina noastră de Facebook, dar să nu rateze concertele la Timișoara sau în alte părți.
2: Da, dorim ca publicul care se află în această perioadă în Timișoara, știm că încă n-a început anul universitar, dar cei care sunt în zonă, cei care își doresc să pună umărul, pentru că muzica doar între muzicieni nu e suficient, adică nu își atinge scopul, să vină să ne susțină, în primul rând, pentru că e un început poate timid, dar foarte important pentru noi și ne-am bucurat să vină un număr cât mai mare. Și noi încercăm să garantăm că ne punem toată energia ca să facem un concert cât mai reușit și cu un rezultat cât mai plăcut pentru public.
3: Iar aș adăuga, dacă vrem să auzim cum sună Banatul în contemporaneitate, mâine chiar e o ocazie foarte bună. Gândindu-ne la proiect, la muzicien, la program, la muzicieni, la compozitori, mâine este o mostră a Banatului astăzi. Așa că invităm să ne fie alături la concertul de lansare al Orchestrei de Cameră a Timișoarei.
1: Așa să facă, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență astăzi. E mult succes, vă țin pumnii să fie un proiect reușit, iar ecourile lui să se audă încă multă vreme de acum înainte.
3: Mulțumim!
1: I-am avut astăzi alături de noi pe Corina Răducanu și Dorel Iuga. Am povestit despre, de fapt am făcut o incursiune în universul Polyrhythmic Echoes. Am povestit despre ce presupune acest proiect care ne propune să ascultăm Banatul și altfel prin muzică, prin arhitectură, prin istorie și prin poveștile comunităților care au construit acest spațiu. Dacă vreți să ascultați toate detaliile, spuneam că rămâne înregistrarea pe pagina noastră de Facebook în format video, ceva mai târziu în format audio la secțiunea podcast de pe site nostru westcityradio.ro. Așadar, de la baroc la contemporan, de la Timișoara la Lugoj, Nicolau Mare, Jimbolia, Orșova și Dudești, noi suntem invitați să pătrundem în acest univers, iar proiectul transformă locurile în spații de întâlnire.

foarte bine a picat ploaia de azi noapte, azi dimineață, nici nu mai știu exact când a plouat, dar bine că s-a întâmplat, pentru că s-a mai răcorit puțin în orașul nostru de pe Bega, 15 și 9 minute, la această oră avem vreo 29 de grade Celsius, ce se mai se vede că a venit 1 septembrie. Dar toamna n-a început încă, nici măcar așa, oficial, dar nici măcar în sufletul nostru, în continuare este destul de cald afară, deci tot piese de răcorit sufletul afe. În rest, sper să rămâneți și mai departe cu mine într-o marți cu 3 ceasuri bune în Expresul de Timișoara. Iasmina Mitrici, sunt Robert Palmer, ascultăm Addicted to Love, bun venit la bord!

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean. În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Bilete sunt disponibile. Vă așteptăm!
1: Lord of the Rings, Game of Thrones, Avatar, The Avengers, Black Panther, King Kong, How to Train Your Dragon și Jurassic Park. Marile universuri ale cinematografiei prind viață în concertele Sounds of Fantasy pe 4 și 5 septembrie, de la ora 21 în Parcul Rozelor, în două evenimente cu intrare liberă. Filarmonica Banatul Timișoara aduce pe scenă 300 de artiști ai orchestrei și corului filarmonicii, alături de corul comunitar, un proiect unic în România. Sub agheta dirijorului Stefan Gai, muzica de film se transformă într-o experiență spectaculoasă în aer liber. Proiect cultural finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul Team Cultura.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

O piesă care se potrivește foarte bine cu pasajul tehnologic Ticket to the Moon de la Electric Light Orchestra, pentru că aici de obicei povestim despre câte lună și în stele. Telescopul spațial James Webb a observat un obiect cosmic atât de neobișnuit încât astronomii cred că ar putea aparține unei categorii necunoscute până acum. Acesta arată ca o stea gigantică și strălucește într-o nuanță roșiatică, dar energia sa nu este produsă prin reacțiile nucleare întâlnite în stelele obișnuite. În interiorul obiectului s-ar afla, de fapt, o gaură neagră ascunsă într-un înveliș uriaș de gaz. Cercetătorii au numit această structură Black Hole Star, adică stea cu gaură neagră. Descoperirea ar putea explica felul în care unele găuri negre au crescut incredibil de repede în primele sute de milioane de ani după Big Bang. Obiectul denumit Mombeh-1 a fost observat într-o regiune a cerului aflat în constelația Balena. Lumina s-a pornit la drum când Universul avea o vârstă de aproximativ 660 de milioane de ani, ceea ce înseamnă că astronomii privesc direct către una dintre primele etape ale istoriei cosmice. Rezultatele echipei internaționale au fost publicate în revista științifică Nature. Descoperirea ar putea explica și enigmaticele Little Red Dots, mici puncte roșii pe care telescopul James Webb le-a identificat în număr mare în Universul timpuriu. Kylie Minogue and Get You Out of My Head. Avem mai departe, Iasmina sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez o dată de la bordul expresului de Timișoara.

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88

CCS Floreta Timișoara continuă tradiția ultimilor ani și își deschide porțile pentru cei mici, oferindu-le posibilitatea de a participa gratuit la cursuri pe parcursul întregii luni. Sunt așteptați copiii cu vârste între 6 și 14 ani, indiferent dacă au mai avut sau nu contact cu acest sport. Antrenamentele sunt concepute astfel încât prima întâlnire cu scrima să fie una atractivă și accesibilă, punând accent pe mișcare, energie, coordonare și dezvoltarea încrederii în propriile forțe. Cei care vor să încerce scrima nu trebuie să-și cumpere echipament. CCS Floreta Timișoara asigură echipamentul necesar pentru participarea la antrenamentele gratuite. Inițiativa reprezintă o oportunitate pentru copii să descopere un sport olimpic care dezvoltă nu doar condiția fizică, ci și viteza de reacție, disciplina, concentrarea, capacitatea de a lua decizii într-un timp foarte scurt. Locurile pentru cursuri sunt gratuite, dar sunt limitate. Iar înscrierile sunt deja deschise și puteți să vă înscrieți utilizând un link pe care îl găsiți și pe tion.ro. George Michael, Too Funky avem mai departe, imediat ascultăm Remember hit-ul de azi.

Love You Always and Forever este melodie interpretată de cântăreața galeză Donna Lewis de pe albumul ei de debut Now in a Minute din 1996. Scrisă de Lewis și produs de aceasta alături de Kevin Killen, a fost lansată ca single principal al albumului. Melodia este inspirată de romanul lui H. Bates, Love for Lydia, din care este extras refrenul. Melodia a fost un succes comercial atingând locul 5 în UK Singles Chart și ajungând în top 10 în peste 15 țări, inclusiv Australia, Austria, Canada, Franța, Irlanda și Norvegia. Așadar, I Love You Always and Forever este Remember Hit-ul de astăzi. Îl ascultăm împreună.

0: stai puțin, ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Tel Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Tel Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Tel Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
4: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Eufonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro.
5: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
6: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
7: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie, în limita stocului disponibil.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Harry Styles, Adore You, am ascultat de pe Fine Line din 2019. Și iată ce repede a trecut această primă oră pe care o petrecem împreună în călătoria noastră multiculti. Astăzi am intrat într-o nouă lună, ne bucurăm de luna septembrie. Așadar, la început de lună avem, bineînțeles, un nou sărbătorit al zilei la categoria neștiuții. Pe 1 septembrie s-a născut Ken Aston, arbitru de fotbal englez. El a dus foarte multe îmbunătățiri în arbitrajul fotbalului, fiind primul arbitru federal care a îmbrăcat ținuta negru-alb, care a devenit repede ținuta standard a arbitrilor. Tot el a introdus fanionele albe pentru arbitrii de tușă. Cu toate că numele său e legat și de evenimente controversate, rămâne în urma sa invenții importante lumea arbitrajului, el venind cu ideea de a confecționa cartonașul galben pentru avertisment și cartonașul roșu pentru eliminare. 7 minute până la fix timp suficient să mai ascultăm împreună o piesă de la Tina Turner și ceva de la Ace of Base și ne reîntâlnim după fix în ora de vârf, care seamănă tot mai mult cu o oră de vârf, așa cum este și numele de altfel, după o vară mai liniștită prin trafic. Despre trafic povestim ora viitoare, dar și despre filme și despre evenimente multiculti. Sper să rămâneți cu mine. Iasmina sunt. Vă salut. Vă îmbrățișez.

0: cu Optica Jean ochelar.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Rich Girl de la Gwen Stefani și Eve a fost la începutul orei 16, am intrat în ora de vârf. Și apropo de oră de vârf și de trafic, să știți că Timișoara are un prim tramvai scurt, Bozancaia, care a ajuns chiar azi noapte, conform echipei STPT. Noile tramvai au fost concepute pentru traseele unde garniturile de mari dimensiuni aflate deja în circulație nu sunt în prezent cea mai potrivită soluție. Sunt mai scurte și mai ușoare, ceea ce permite utilizarea lor inclusiv pe linii unde infrastructura este mai uzată. Noua garnitură are 3 module, spre deosebire de tramvaile deja aflate în circulație, care au 5 module. Chiar dacă este mai compact, tramvaiul are o capacitate de peste 150 de locuri, fiind gândit pentru a oferi confort pasagerilor și pentru a putea fi introdus pe mai multe trasee din oraș. Cele 10 tramvaie sunt achiziționate cu fonduri europene prin programul Regional Vest 2021-2027 și sunt livrate etapizat de compania Bozancaia din Turcia. Iar după acest prim tramvai, alte 4 garnituri sunt programate să ajungă și ar trebui să apară în oraș până la finalul lui 2027, ultimele 5 fiind programate pentru livrare până în primăvara anului viitor. Andreea Bocelli, Jennifer Lopez, Kisas, Kisas, avem mai departe, Iasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez de la bordul expresului de Timișoara, o primă călătorie în luna septembrie.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
4: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara! Are you
5: ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

FX a lansat primul teaser al sezonului 13 din American Horror Story. Noul sezon promite să fie diferit de ceea ce a produs până acum. Ryan Murphy pregătește o combinație între mai multe capitole emblematice ale seriei, iar rezultatul pare să semene cu o întâlnire între cele mai importante personaje din ultimii ani. Jessica Lange, considerată de mult simbolul seriei American Horror Story, revine și va intra din nou în pielea personajului Constance Langdon, pe care l-a interpretat în primul sezon. Alături de ea revin și Evan Peters, Sarah Paulson, Angela Bassett și Emma Roberts. Fiecare dintre ei își va relua unul dintre personajele care au contribuit la succesul seriei. FX a confirmat oficial o distribuție impresionantă pentru noul sezon. Pe lângă cei deja menționați, vor apărea și Katie Bates, Billy Lord, Gabory CDB, Leslie Grossman și Joey Polari. Iar lista nu se oprește aici. Noul sezon va avea 13 episoade, fiecare cu o durată de aproximativ 30 de minute, iar premiera este programată pentru 24 septembrie. Leona Lewis, Bleeding Love, avem mai departe, imediat luăm pulsul traficului.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Toamna începe cu amplă acțiune de curățenie pe străzile din Timișoara. Primăria a rulat marți 1 septembrie programul Curățenia până la bordură, prin care echipele Salut vor interveni pe 18 străzi și bulevarde din oraș. Pentru ca utilajele să poată curăța întreaga suprafață a carosabilului, șoferii trebuie să fie atenți la parcare alternativă și să-și mute temporar mașinile în intervalele indicate prin semnalizarea din teren. Programul presupune eliberarea alternativă a câte unei părți a carosabilului, astfel echipele de salubrizare pot interveni inclusiv în zonele în care se acumulează praf sub mașinile parcate.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantar personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

ce facem astăzi în orașul de pe Bega, în așteptarea evenimentelor care vor curge așa ca un fluviu peste noi, pentru că pe măsură ce ne apropiem de mijlocul toamnei, sunt aproape sigură că așa va fi. La Centrul Multifuncțional Bastion putem vizita astăzi expozițiile de fotografie, Fotopercepție ediția 3 sau Umbrele strămoșilor uitați la Conacul Mocion din Făin, și tot acolo găsiți și expoziție colectivă Steps to Your Heart. La Centrul de Cultură și Artă al Județului, expoziția Paradisul de după colț, Muzeul Național al Banatului vă așteaptă cu expoziția permanentă Ștefan Popa Popas. Și mai avem expoziții permanente la Memorialul Revoluției, pe care le puteți vizita de luni până vineri de la 8 la 17, dar și în weekend de la 8 la 10 sâmbătă și duminică de la 10 la 18. Asta a fost pentru această seară, sper că nu am ratat nimic. Până atunci, până la mijloc de săptămână, când vom avea parte de mai multe evenimente multiculti, ne facem încălzirea.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
5: Are you ready?
0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
6: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
6: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
7: E timpul de decolare!
8: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
7: Rezervă acum pe animawings.com.
9: Anima Wings, the heart of Romania.
0: West City Radio. Timișoara 88,8.

Dacă Jimmy Cliff ne spune despre vreme, atunci hai să povestim puțin despre asta acum la finalul orei de vârf, pentru că it is a bright sunshiny day. În orașul de pe Bega a trecut ploaia de azi dimineață și avem vreo 31 de grade Celsius la această oră la Timișoara, este chiar maxima zilei. Deci mai cald de atât nu va fi, chiar pe măsură ce ne apropiem de ora 20 începe să scadă temperatura. Mâine avem parte de o situație similară, 31 de grade Celsius este maxima zilei, iar minima nopții va fi de 16 grade Celsius. Și așa arată până cel puțin sâmbătă. De altfel, weekendul întreg va fi așa puțin în extreme. Avem o maximă de 35 de grade Celsius sâmbătă, iar duminică de 29 de grade Celsius. Așadar, a sosit momentul să vă spun din nou atenție mare la sănătate cu diverse fluctuații de temperatură. Știți ce se întâmplă? Pașca mai începe și școala în curând. We are family, Sister Sledge, până la fix, Iasmina sunt. Vă salut, vă îmbrățișez. Nu plec nicăieri, mai stau puțin cu voi până la 18 fix, așa cum vă promit de fiecare dată. Sper să rămâneți cu mine. Ora viitoare am pregătit și recomandarea de carte. Povestim și despre sănătate și câte și mai câte.

Mi s-a părut o schimbare de macaz destul de mare. De la One of the Boys la Teenage Dream sunt două dintre albumele lui Katy Perry. Cea pe care tocmai am ascultat-o cu Firework. De pe Teenage Dream este Firework. One of the Boys, nu știu dacă îl mai știți, este pe albumul ei de debut. Cred că este și albumul meu preferat dintre cele pe care le-a lansat. Acolo regăsim și celebra Kissed a Girl, dar și multe altele. Dacă aveți chef de niște nostalgie, toamna aceasta, cine știe, poate l-ascultați. Și astfel am intrat pe ultima 100 de metri a călătoriei de astăzi. S-a făcut 17 și 7 minute. Aproximativ 400 de tineri din România și Republica Moldova, dar și Lituania, participă săptămâna aceasta la cea de 8-a ediție a taberei internaționale de robotică Open Robotics Intelligent Grid, organizat la Timișoara de Universitatea de Vest și echipa de robotică CZH a Colegiului Național Pedagogic Carmen Silva. Deschiderea este programată pentru mâine de la ora 10 în aula Magna AUVT. Atunci va fi anunțată și tema de joc pentru această ediție. Până pe 4 septembrie, echipele vor lucra la proiectarea, construirea și programarea roboților. Ediția din acest an se desfășoară sub tema The Hive is Built by Those Who Work as One. Celine Dion, I Drove All Night, avem mai departe. Iasmina Mitrici sunt, vă salut cu mult drag și dacă abia acum a deschis adiole, să știți că nu-i bai. Mai petrecem ceva timp de calitate împreună până la 18 fix.

0: îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta. Are
1: you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
2: Zbâr la tine!
3: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
5: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
5: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
3: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
6: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
7: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
8: Luna, hai!
7: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
9: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
10: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256 215 005.

Să știți că nu a fost deloc ușor să aleg tema din această lună. Mi se pare că pe măsură ce ne apropiem de finalul anului, este tot mai greu pentru alegerea unei teme care să vă și surprindă, care să fie așa și provocatoare. Aici, când vine vorba despre cărți. Iar tema din această lună, nu știu dacă are să vă surprindă, dar cred că are să vă surprindă felul în care o vom aplica, pentru că era absolut previzibil că vom alege ceva de tipul back to school. Astfel că luna aceasta aș propune să revizităm sau poate chiar să vizităm, dacă ne-am apucat să o facem practic în perioada școlii, acele lecturi obligatorii, ca să le spunem așa. Sună cumva acest cuvânt obligatoriu, dar pentru noi acum că suntem adulți, ar trebui să nu mai folosim neapărat acest cuvânt, lecturi recomandate, poate sună mai bine, dar sunt acele lecturi pe care a trebuit să le citim atunci când eram copii. Unii dintre noi poate n-am apucat să le citim pe toate, sau poate le-am citit, dar ar fi bine să le revedem cu ochi maturi, mai ales dacă aveți copilași, s-ar putea să ajute în procesul lor de învățare să știți și voi, părinții, despre ce e vorba. Fără să luăm într-o ordine anume, începem cu Nicolae Filimon, Ciocoi vechi și noi. Considerat a fi primul roman realist românesc, Ciocoi vechi și noi este citit și astăzi cu plăcere pentru descrierea minuțioasă a societății și a tipologiilor umane, pentru amănuntele istorice, pentru maniera justițiară a preconizării și înfăptuirii finalului acțiunii, pentru maestria naratorului. În vasta panoramă a sfârșitului epocii feudale, în care se disting personaje puternic individualizate, fanariotul, cortezana, cămătarul, sușnicarul, portretul arhivistului din Păturică se detașează de celelalte, dezvăluind un personaj de excepție. Ciocoi vechi și noi este un roman de marca literaturii românești, dincolo de miza estetică a cărții. Seriile succesive de cititori au fost fascinați, fie că au vrut, fie că nu, în tot acest timp de fenomenul ce constituie substanța romanului, ciocoismul, forma românească a parvenitismului, a venalității și lăcomiei, a lipsei de repere morale, a mitocăniei agresive și viclene, a exhibiționismului îmbuibaților și îngânfaților. Odată cu Ciocoi vechi și noi debutează în literatura română un nou gen literar, romanul, ca în mai toate începuturile de drum cultural, imaturitatea estetică este compensată cu aspirații autoriale. Din tentația mimetică a lumii reale se naște tensiunea între literal și extraliterar, între valorile morale și starea de fapt a lumii românești. Așadar, Ciocoi vechi și noi de Nicolae Filimon este recomandarea de carte din vagonul de lectură prin care începem, iată, această temă de back to school, la propriu, chiar. Songs is terrible kiss, Elena Miles, avem mai departe.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Autoclub, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Eufonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro.
3: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S-Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S-Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
4: Lord of the Rings, Game of Thrones, Avatar, The Avengers, Black Panther, King Kong, How to Train Your Dragon și Jurassic Park. Marile universuri ale cinematografiei prind viață în concertele Sounds of Fantasy pe 4 și 5 septembrie de la ora 21 în Parcul Rozelor, în două evenimente cu intrare liberă. Filarmonica Banatul Timișoara aduce pe scenă 300 de artiști ai orchestrei și corului filarmonicii alături de corul comunitar, un proiect unic în România. Sub agheta dirijorului Stefan Gai, muzica de film se transformă într-o experiență spectaculoasă în aer liber. Proiect cultural finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul Team Cultura.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Autoclub ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil. West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

facem un popas la stația de sănătate. Se pare că sunt cultivate și consumate tot mai puține soiuri de legume. Această pierdere a diversității poate avea consecințe atât pentru sănătatea noastră, cât și pentru felul în care vom putea produce hrana în viitor. Un studiu realizat de o echipă internațională de specialiști în nutriție, agricultură și botanică arată că soluția nu este doar să producem mai multe legume, ci să revenim la o varietate mult mai mare de plante comestibile. O parte importantă a acestei diversități există încă în soiurile tradiționale și în rudele sălbatice ale plantelor cultivate, însă multe dintre ele sunt insuficient conservate și rare ori ajung în magazine sau în politicile agricole de amploare. Potrivit cercetării publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences, oamenii consumă la nivel mondial cu aproximativ 40% mai puține legume decât cantitatea recomandată pentru alimentație sănătoasă. Situația este cu atât mai importantă cu cât un consum redus de legume se află printre principalii factori alimentari asociați cu povara globală a bolilor. De asemenea, nu contează cantitatea, ci și ce legume ajung în farfurile noastre. Agricultura modernă a favorizat un număr relativ mic de culturi care pot fi produse, transportate și comercializate la scară mare. Roșiile, ceapa și salata au devenit astfel produse obișnuite în foarte multe țări, în timp ce numeroase alte plante au rămas limitate la anumite regiuni. Cercetătorii avertizează că pierderea soiurilor nu înseamnă doar mai puține opțiuni pentru meniul nostru, odată cu ele dispar și caracteristici genetice care ar putea deveni foarte importante într-o perioadă în care temperaturile cresc, seceta se extinde, iar condițiile de cultivare devin mai dificile. Depeche Mode, Enjoy the Silence, avem mai departe în curând. Ne despărțim!

0: e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
4: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
6: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
7: E timpul de decolare!
8: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
7: Rezervă acum pe animawings.com.
9: Anima Wings, the heart of Romania.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

ține pasul și cu criza climatică și luna aceasta la Eco Checkpoint. Schimbările climatice nu înseamnă doar temperaturi medii mai ridicate, ci ar putea amplifica și unele dintre cele mai puternice fenomene naturale care influențează vremea la nivel global. Un nou studiu arată că episoadele El Niño din ultimele decenii au devenit cu aproape 40% mai intense decât cele din perioada preindustrială, iar cercetătorii spun că o asemenea evoluție nu are precedent în ultimul mileniu. Concluzia vine din analiza unor corali vechi și moderni din apropierea insulelor Galapagos, una dintre regiunile aflate chiar în centrul fenomenului El Niño. Potrivit Life Science, structura chimică a coralilor a permis oamenilor de știință să reconstruiască variațiile climatice din Pacific cu mult înainte de apariția măsurătorilor moderne. Rezultatele apar într-un moment sensibil. Cercetătorii urmăresc deja fenomenul El Niño din 2026-2027, despre care unele prognoze sugerează că ar putea deveni unul dintre cele mai puternice observate vreodată. 5 minute până la fix, vă las In These Arms de la Bon Jovi. Ascultăm împreună Până la fix. Mă pregătesc încet, încet să cobor la prima. Sper să aveți o seară liniștită și să ne revedem cu bine mâine, la mijloc de săptămână. Da, va fi miercuri, dar pentru mine astăzi a fost așa ca o zi de miercuri, deci cine știe, poate că mâine va fi mai bine. Iasmina Mitrici sunt, vă sărut, vă îmbrățișez și cobor la prima. Ciao, ciao!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
4: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
4: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
3: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
4: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
5: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
4: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
5: Salut! Curățenie bine făcută!
6: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Lord of the Rings, Game of Thrones, Avatar, The Avengers, Black Panther, King Kong, How to Train Your Dragon și Jurassic Park. Marile universuri ale cinematografiei prind viață în concertele Sounds of Fantasy pe 4 și 5 septembrie, de la ora 21 în Parcul Rozelor, în două evenimente cu intrare liberă. Filarmonica Banatul Timișoara aduce pe scenă 300 de artiști ai orchestrei și corului filarmonicii, alături de corul comunitar, un proiect unic în România. Sub agheta dirijorului Stefan Gai, muzica de film se transformă într-o experiență spectaculoasă în aer liber. Proiect cultural finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul Team Cultura.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
5: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: este ora 19. Timpul tău e prețios, profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Eufonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta. Are
3: you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
1: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, serata la operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Bună seara! Este ora 20. Pentru Ducodan, cele mai frumoase conversații sunt cele purtate față în față.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.